Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM. Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я сам зникава, ти одна, дивила з горизонт сумна. Ти найтеплішої з вітрів, моє вітрило до тебе привіт.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: ванілі.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропусти Стіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: В окупованому Донецьку спалахнула пожежа. Вибухи в місті пролунали після атаки дронів. Як повідомляють монітори, ймовірно, під удар потрапила автостоянка логістичного транспорту ворога. Там зайнялась пожежа. Наразі офіційного підтвердження щодо масштабів враження немає. Та й це ще не все. Також вночі була інформація про вибухи в окупованому Криму. На ранок сервіс NASA Firms зафіксував пожежу на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97. Окрім того, зафіксували і пожежу на території електропідстанції Західно-Кримська та мобільна газотурбінна електростанція. Саміт НАТО 2027 опинився під загрозою. Зустріч лідерів мали провести в Албанії, однак Сполучені Штати Америки не задоволені видатками цієї країни на оборону. Торік держава не досягла мети витрат 2% ВВП, хоча цього року Албанія може досягнути 2,6% ВВП, тому шанси приймати саміт залишаються. Про це пише видання Reuters. Водночас НАТО розглядає можливість проводити саміти рідше, ніж щороку. Поки у проєкті цьогорічної зустрічі не вказано ні часу, ні місця наступної. А вже наступного тижня Туреччина прийматиме саміт Північно-Атлантичного альянсу.
4: Світ.
5: Від землетрусів у Венесуелі загинуло понад 1900 людей. Останнє число жертв наводить видання The Guardian. Ще десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Приблизно 58 тисяч будівель зруйновані або пошкоджені. Агентство ООН з міграції припускає, що від стихійного лиха могли постраждати 6,8 мільйона осіб, яким знадобиться житло, вода, каналізація, медична допомога та предмети першої необхідності. Окрім того, існує підвищений ризик спалахів кором, дифтерії, жовтої лихоманки, малярії та лихоманки денге, оскільки система охорони здоров'я наразі перевантажена.
4: Львівщина.
5: Сьогодні на вулиці Володимира Великого, 89, замінюватимуть аварійну ділянку водопроводу. Відтак, без води будуть 11 будинків. З огляду на погодні умови, для мешканців працюватиме водовоз. Як розповіли у Львівводоканалі, роботи триватимуть з 9 до 18. На час ремонту водопостачання буде призупинено до будинків на вулиці Володимира Великого, номери 87, 89, 91, 93А, 93, 95, 97, 99, 101, а також вулиця Симоненка, будинок 1. А з 10-ї години на вулиці Володимира Великого, 87, буде працювати водовоз. Від сьогодні у Львові на комунальних майданчиках змінюється вартість паркування. Мова про стоянки, які обслуговує ЛКП «Львів Автодор». Там тепер діятимуть оновлені тарифи на послуги паркування. У більшості зон погодинна вартість зросте на 10 гривень. Як пояснили у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури, чинні тарифи ми не переглядали майже 2 роки, а за цей час суттєво зросли витрати на утримання паркувальної інфраструктури. Отож, тепер тарифи будуть такими. У першій зоні 45 гривень за годину, у другій зоні 35, третя зона 30 гривень за годину, четверта 20 гривень за годину і п'ята зона 50. 5 гривень за годину. У Львові тим часом продовжують перевірку автобусів у спеку. Де ж знову виявили вимкнені кондиціонери та де вони були несправні, знає моя колега Ольга Салабай.
6: За 2 дні у Львові перевірили 67 одиниць транспорту. 6 кондиціонерів не працювали. Це показали перевірки 29 та 30 червня. Зокрема, оглянули маршрути номер 14, 19, 20, 23, 32, 41, 43, 48, 51, 53 і 84, а також 3 тролейбуси 24 і 32. Як повідомили працівники управління транспорту, 3 порушення зафіксували на маршрутах номер 41 і 43, які обслуговує ЦЗОВ «Фіакр Львів». І ще по одному основному на маршрутах номер 20 АТП номер 1 і номер 23 ПАТ Львівське АТП та ще 51 маршрут від Успіх БМ. За кожне з них перевізники мають сплатити по 1700 гривень штрафу. Загалом з 19 по 30 червня у місті перевірили 345 транспортних засобів і виявили 36 випадків неналежної роботи систем кондиціонування. У 34 автобусах і тролейбусах не працювали кондиціонери. Нагадаю, пасажири можуть залишати скарги щодо цього на гарячу лінію міста за номером 1580.
5: Шестирічну дівчинку, яку у Львові уразила блискавка, напередодні перевели з реанімації. Тепер дитину спостерігають у центрі педіатрії лікарні Святого Миколая. В якому стані дівчинка, розповіла лікар-педіатр Мар'яна Стоцька.
1: Дитина в задовільному стані, тобто збережений апетит, всі вітальні функції, і чекаємо результатів до обстеження. І маємо надію, що ближчим часом дитина піде на амбулаторне спостереження під наглядом сімейного лікаря додому. Також потрібно пам'ятати, що уражені електричні струму має і віддалені наслідки. Це може бути порушення ритму серця, провідності, тобто тахіаритмія, тахікардія. Пам'ятати про те, що можуть бути віддалені неврологічні наслідки, тобто порушення концентрації, уваги, пам'яті, незрозумілі м'язові скорочення.
4: Суспільство.
5: Новий цивільний кодекс загрожує журналістам та свободі слова. Про таке заявили в Міжнародному інституті преси. Там закликали Верховну Раду переглянути окремі положення проєкту нового цивільного кодексу. В організації наголосили, що документи містять положення, які можуть негативно вплинути на діяльність медіа, захист викривачів, роботу з відкритими даними та поширення цифрового контенту. Інститут закликав парламент вилучити або суттєво допрацювати ці норми до другого читання. Зокрема, занепокоєння викликає відсутність у проєкті гарантій захисту викривачів корупції від позовів про відшкодування збитків. Окрім того, інститут преси звертає увагу на положення про так зване право на забуття, яке, на думку організації, можуть використовувати для вимоги видалення архівних журналістських матеріалів під приводами втрати ними суспільного інтересу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікують дощ із грозою. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
5: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів.
6: Чемпіоном і ти.
7: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
7: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
6: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
14: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
15: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах SportLife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Є сім'ї, де здається, що хвороби просто ходять по колу. Дитина тільки одужала і вже через кілька днів знову нежить кашель або температура. А батьки в цей час живуть у стані постійної втоми. Ніби ресурсу вистачає лише на дотягнути день. І спочатку це виглядає як випадковість або просто складний період, бо діти справді часто хворіють, особливо в садочку або школі. А дорослі справді можуть виснажуватися через роботу, стрес і побут. Але коли це стає постійним фоном для всієї сім'ї, варто подивитися глибше. Бо інколи справа не в окремих випадках, а в спільному способі життя. Сон, харчування, рівень стресу і відновлення часто впливають на всіх одразу. Якщо дорослі постійно не досипаються, автоматично відображається і на їхній імунній системі. А дитина в такій атмосфері може довше відновлюватися після кожної інфекції. У результаті формується відчуття нескінченного циклу хвороб і втоми. І тоді вже складно сказати, де причина, а де наслідок. Важливо не зводити все лише до слабкого імунітету або зайнятості. Бо організм сім'ї часто реагує як система, а не як окремі люди. І якщо ця система перевантажена, вона починає давати збої у всіх одразу. У таких випадках найкраще працює комплексний підхід, коли дивляться і на дитину, і на дорослих. Саме так працює клініка MedSpace. Це допомагає знайти спільні причини стану для всієї сім'ї, а не лікувати кожного окремо по колу.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
11: Війна.
12: Росія вночі атакувала Україну ракетою Х-59, балістичною ракетою «Іскандер-М» та 151 дронами. Сили ППО збили Х-59 та 130 дронів. Водночас є влучанням 17 безпілотників на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Інформації щодо падіння «Іскандер-М» поки уточнюють. Даних про руйнування чи постраждалих не надходило. Наразі атака триває. У небі над Україною ще кілька дронів.
11: Політика.
12: Зеленського хочуть позбавити найвищої державної нагороди Чехії. Представник правополістичної партії Їндрих Райхель заявив, що таке рішення мають ухвалити за прикладом Польщі. За словами Райхеля, його партія планує порушити це питання на засіданні коаліційної ради та звернутися до Палати депутатів із пропозицією ініціювати.

0: карати позбавленням нагороди. Водночас чеське законодавство передбачає можливість позбавлення державних нагород лише у разі судового вироку у вигляді позбавлення волі строком не менше 2 років за умисний злочин, вчинений з особливо ганебних мотивів, а у Зеленського такого вироку немає. І до теми екс-прем'єр Польщі Моровецький відмовився від українського ордена Ярослава Мудрого. Він віддасть його до музею Волинської трагедії. Що означає цей крок для нашої дипломатії? Зокрема, про це почуємо від кандидата політичних наук Михайла Шабанова.
1: Абсолютно, на мій погляд, неприйнятні висловлення, особливо в період, коли Україна фактично є щитом для Європи проти російської агресії. Але тут треба, звісно, розуміти, що з одного боку, як особисті справа, да, тобто вимір особистісної справи для Моровецького, це одна річ. Але якщо ми кажемо про міждержавні відносини, критичний період, ось критичний період Великої війни Росії проти України, то наразі ця ситуація вона виходить з на інший рівень. Особливо її може використовувати, ну, до прикладу, російська пропаганда, підігріваючи ці настрої. Я нагадаю, що в самій Польщі є, на жаль, проросійські сили, наприклад, такі як політична партія Конфедерації.
0: Тернопільщина. На Тернопільщині розпочали маркування туристичних маршрутів. Про це повідомили на сторінці більше Золотецької сільської територіальної громади. Маршрут проходить одразу через 3 громади – Заліщицьку, Товстенську та більше Золотецьку – і розрахований як на піших туристів, так і на велотуристів. Надалі в ключових місцях встановлять вказівники, стрілочки та інформаційні стенди. Львівщина. Спека у Львові і далі б'є рекорди. 30 червня максимальна температура повітря в день становила 34,5 градуси тепла. Попередній рекорд для цього дня спостерігали у 2022 році – 34,1 градуси тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікують дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 34 градуси тепла, в Ужгороді плюс 36. Зараз за вікном маємо плюс 27. І за всі новини на цю годину почуємось о 9:00.
2: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
3: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
4: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
3: До закруток рідний край.
5: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
6: Спекулою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
7: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
8: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
7: Є обстеження і процедури?
8: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
10: Чуєш ці запальні ритми?
11: Самба!
10: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
11: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
10: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
11: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
12: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: українські детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює електровелосипед? Електровелосипед поєднує звичайний велосипед і електричний двигун, який допомагає легше крутити педалі. У рамі або багажнику велосипеда розташований акумулятор, а в одному з коліс або біля педалей – електромотор. Під час руху спеціальні датчики визначають, що велосипедист почав крутити педалі. Після цього електронна система подає енергію від акумулятора до двигуна. Мотор додає власну силу до зусиль велосипедиста, тому рухатися стає легше, особливо на підйомах або проти вітру. Коли велосипедист перестає крутити педалі або натискає на гальма, допомога двигуна автоматично вимикається.
1: Реклама. Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Президент Польщі може публічно оголосити про свою позицію щодо відносин із Києвом, хоча підтримку України Варшава припиняти не планує. Про це повідомили у польському медіа «Діннік Газета Правна» із посиланням на джерело в оточенні президента. За словами джерела, у польському уряді розглядають можливість обмеження контактів із Володимиром Зеленським на тлі нового загострення відносин між країнами. Навроцький може висловити свою позицію 11 липня у Національний день пам'яті жертв геноциду, скоєного ОУН-УПАМ на східних територіях Другої Речі Посполитої. Італія блокує пункт про допомогу Україні на 2027 рік у декларації НАТО. Зараз посли країн Альянсу погодили виділення 70 мільярдів євро на підтримку України у цьому році. Однак суперечки виникли навколо гарантій збереження такого ж рівня допомоги і на 2027 рік. Як пишуть іноземні медіа, саме Італія блокує згадку про це у тексті декларації. Очікується, що посли НАТО проведуть додаткові переговори для досягнення компромісу ще до початку саміту.
0: Війна.
1: Сьогодні дрони масово атакували російську Пензу. Внаслідок цього у районі підшипникового заводу сталася пожежа. Фіксують задимлення. Місцева влада стверджує, що в місті працювала система ППО, збивали дрони. Радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, що під атакою був підшипниковий завод. Окрім того, вночі на тимчасово окупованих територіях Криму та Донеччини спалахнули масштабні пожежі на інфраструктурних об'єктах.
0: Суспільство.
1: Черги з автомобілів утворилися напередодні на кордоні з Румунією та Польщею. Люди скаржилися на довгий час очікування під палючим сонцем. Чому склалася така ситуація, розповів речник прикордонників Андрій Демченко.
2: Ті відео, які ширилися вчора щодо там скупчення автобусів на кордоні з Румунією, це власне було якраз на території Румунії напрямок виїзду з цієї країни. І це по напрямку пункту пропуску Порубне-Сіре. І треба розуміти, що цей напрямок для автобусного сполучення і цього року, і в попередні роки, та й загалом він досить активний. І через одномоментне прибуття до кордону такої кількості транспортних засобів, власне, і сформувалася велика черга. Якщо говорити про українську сторону щодо виїзду за межі України, то для автобусів діє електронна черга. Не можна говорити, що черги присутні на кордоні 24 години на добу, але в окремі дні і в окремі години, звісно, що пасажиропотік зростає і зростає різко.
1: Сьогодні на Тернопільщині та Волині вимикатимуть світло. У цих регіонах вводять погодинні графіки відключень електроенергії. Причиною зростання є споживання через спеку. Про це повідомили в «Укренерго». Час відключень може відрізнятися на 20-30 хвилин від графіку через перемикання черг. Для Волині також діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. За 17 до 22 графіки можуть змінюватися, тому ж стежте за повідомленнями свого «Обленерго».
0: Волинь.
1: Цього місяця у 190 будинках на Волині проведуть технічне обслуговування газових мереж. Цим займуться фахівці Волинської філії газорозподільних мереж України. Вони перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, випробують систему на щільність і у разі потреби усунуть витоки газу. Такі роботи проводитимуть у Володимирському, Ковальському, Луцькому та Камінь-Каширському районах.
0: Спорт.
1: Українські тенісистки виступили на Вімблдоні. Як минули вчорашні матчі, хто зіграє сьогодні? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікують дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк 106,7.

0: синій хрест.
1: Зима близько.
2: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
3: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
4: А сьогодні у нас маринована капусточка з буряком. Нам потрібно 1,5 кілограма нашинкованої капусти, 1 кілограм натертого буряку, ну, на грубу терку, звичайно, 500 грам порізаної кубиками цибулі, 2 зубчики чеснику. На маринад 0,75 літра води, 300 мг 9% столового оцту, 60 грам цукру, 30 грам солі, 10 штук духмяного перцю. Готуємо заливку. У теплу перекип'ячену воду додаємо столовий оцет, цукор, перець і сіль. Розкладаємо нарізані овочі по банках, гарно притрамбовуємо і заливаємо заливкою. Якщо маринад залишився, то не виливаємо його, а протягом 3 днів відкриваємо кришечки і ще доливаємо. Головне, щоб овочі не були без рідини. Зберігаємо в холодильник.
5: Реклама.
4: Обов'язково вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
5: Реклама.
3: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
5: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
4: Коли про їжу вже подбали.
3: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
4: А якщо гостей багато?
3: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
4: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
9: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
10: Смажена в серці Галичини.
9: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
10: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
11: То на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні у випуску розповім про перебіг Вімблдона та виступи наших тенісисток, про чемпіонат світу з футболу, а також поговоримо про бокс.
0: Про теніс.
13: Юлія Стародубцева програла росіянці у першому колі Вімблдона. Гра із нейтральною Анною Блінковою тривала майже 2,5 години і завершилася з рахунком 7-6, 4-6 та 1-6. Хоча українка стартувала добре та виграла перший сет, на інших двох суперниця показала вищі результати. Нагадаю, що гравчині зустрічалися вже втретє, і Стародубцева перемогла лише раз. Тим часом Дар'я Снігур обіграла Еліну Світуліну в українському дербі на старті Вімблдона. Гра тривала понад годину і завершилася з рахунком 7-5 та 6-2. На початку Світуліни були усі шанси, вона перемагала 4-0, але потім ситуація змінилася на користь 24-річної микиянки, яка дебютно зіграла із першою ракеткою України та перемогла її у цьому поєдинку. До речі, Марта Костюк стала третьою ракеткою України, яка вийшла до другого кола Вімблдона 2026. Вона за 55 хвилин розгромила аргентинку Надю Подоровську у сетах 6-1 та 6-2. А у наступному матчі Костюк зіграє із нейтральною Блінковою. І вже сьогодні у третій змагальний день Вімблдона лише одна українка вийде на корти всеанглійського клубу «Лаун Тенісу» і «Крокетом». Діана Естремська проведе матч проти іспанки Джесіки Бузас-Монейром. Тенісистки вже тричі грали між собою, і українка виграла один раз. Це сталося місяць тому у півфіналі ґрунтового.

0: челенджеру у Пармі. Поєдинок відбудеться на сьогоднішній орієнтовно о 15-й.
1: Про футбол.
0: У ніч на 1 липня відбувся один із центральних матчів однієї з 16-ї фіналу Чемпіонату світу 2026 із футболом, в якому збірні Франції протистояла Швеція. Матч завершився рахунком 3-0 на користь Франції. Зазначу, що вже у неділю, 5 липня, в 1/8 фіналу Франція зіграє проти Парагваю. Також збірна Мексики напередодні переграла Еквадору в межах однієї з 16-ї фіналу Чемпіонату світу із рахунком 2-0. Далі на мексиканців чекає гра із переможцем пари Англія та Демократична Республіка Конго, який визначиться сьогодні. На чемпіонаті світу цьогорічному визначилися ще дві пари однієї восьмої фіналу плей-офф. До сітки додалися, власне, збірні Франції та Норвегії, які в одній 16-й обіграли Швецію та Кот-д'Івуар відповідно. У підсумку в одній восьмій фіналу Франція є головним фаворитом на перемогу у турнірі. Водночас Норвегія у боротьбі за вихід у чвертьфінал побореться із Бразилією, яка вже перемогла Японію.
1: Про бокс.
0: Міжнародна боксерська федерація призначила бій за титул Усика, тож за нього змагатимуться Френко Санчес та Мозес Ітаума. IBF санкціонувала поєдинок між двома найрейтинговішими боксерами організації після того, як Олександр Усик звільнив свій чемпіонський пояс. Зазначу, що бій між Ітаумою та Санчесом вже планували у вересні минулого року, однак тоді Мозес відмовився від поєдинку. Це були усі новини спорту. На цю годину ще більше слухайте у вечірньому випуску.
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: У Рівному на березі озера Басів Кут розташований унікальний парк історичної реконструкції – Оствиця, який відтворює атмосферу давньоруського городища. Це місце стало важливим культурним об'єктом, що зберігає пам'ять про Київську Русь та життя наших предків. Назва парку обрана не випадково. Оствиця – це давнє ім'я річки Усті, притоки Горині, яка протікала неподалік. Ідея створити парк виникла в місцевих активістів, ідейним натхненником став Юрій Ойцюк. Вони вирішили не лише вивчати місцевість, а й втілити у життя проєкт реконструкції давнього городища. За багато років археологічних розкопок на Басівкутському городищі вдалося виявити сліди давніх поселень, що датуються 11-12 століттям. Це було важливе місце для регіону. Укріплене городище служило як блокпост та перевальний пункт для торгових суден. Парк Оствиця не просто зберігає пам'ять про ці часи, а й активно відтворює елементи давньоруського побуту. Тут будуються споруди в техніці зрубу, виготовляють репліки давньоруських човнів, а також відтворюють бойові та ритуальні елементи того часу. Одним з найбільших досягнень є відтворення дракара, типу вікінгівського човна, що використовувався для морських подорожей та військових набігів. Крім того, Оствиця стало місцем для культурних подій, фестивалів стародавніх човнів, турнірів лучників, реконструкції битв між варягами та русичами. Усі ці події допомагають зануритись в атмосферу давньоруської епохи та познайомити людей з історією і традиціями предків. Усім цим займаються активісти, археологи та історики, які вже багато років проводять археологічні дослідження на території городища. Це місце є не тільки туристичною атракцією, а й важливим центром для збереження і відтворення української історії, що сприяє національному відродженню та популяризації культурної спадщини.
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Залужного викликали у Київ на зустріч до Зеленського. Це сталося нібито перед відставкою британського прем'єра Кіра Стармера. Проте, як пише «Українська правда», насправді у Києві з'ясовували, чи буде Залужний брати участь у президентських виборах. За словами співрозмовників видання, Зеленський отримає ствердну відповідь про бажання колишнього головнокомандувача брати участь у виборах, якщо вони відбудуться вже цієї осені. Після цього розмова тривала ще якийсь час, але Зеленський навіть не пропонував Залужному якісь варіанти подальшого кар'єрного шляху. Хоча, за словами джерел «Української правди» у владі, серед можливих пропозицій Банкова готова була говорити не лише про дипломатичні посади, але практично будь-які державні пости. Під час перебування Залужного у Києві з ним також зустрічались секретар РНБО Рустем Умеров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Від сьогодні Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. Продовжує свого головування, країна обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок». Про це заявив прем'єр-міністр Міхал Мартін. Додатково він запевнив, що Європейський Союз за головування Ірландії і надалі надаватиме незмінну підтримку Україні. Також Дублін обіцяє підтримувати країни, які бажають приєднатися до Європейського Союзу у просуванні їхнього шляху до членства.
6: Війна.
5: Україна вдруге уразила нафтопереробний завод в Уфі, що за понад 1300 кілометрів від фронту. Атаку на ворога підтвердив президент Зеленський. Також під удар потрапило підприємство у Пензенській області, яке виробляє компоненти для російських ракет. Воно розташоване приблизно за 600 кілометрів від лінії фронту. За словами президента, Україна і надалі битиме по стратегічних об'єктах РФ, доки Росія не припинить війну. Російське населення виявляє все більше інтересу до того, коли закінчиться війна. Про це повідомили у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики навели як приклад матеріал одного з російських медіа. Джерело видання розповіло, що за минулий тиждень зареєстрували понад 137 тисяч пошукових запитів в інтернеті стосовно закінчення війни. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, щотижневі опитування показують, що рейтинги довіри до Путіна неухильно падають з лютого цього року.
6: Суспільство.
5: Від сьогодні в Україні та у Львові, зокрема, відбудеться низка змін. Йдеться про нові вимоги до критично важливих підприємств, оновлені правила паркування електросамокатів у Львові та перевірку роботодавців. Детальніше про них почуємо від нашої Ольги Салабай.
7: Міністерство економіки з липня підвищує вимогу до середньої заробітної плати на підприємствах для бронювання військовозобов'язаних працівників. Усі підприємства, які хочуть мати економічне бронювання, мають здійснити перебронювання працівників. У Львівській ОПА оприлюднили регіональні критерії, за якими підприємства можуть отримати або підтвердити статус критично важливих. Серед критеріїв – сплата податків до місцевого бюджету, діяльність у сферах житлово-комунального господарства, лісового господарства чи критичної інфраструктури, а також дотримання вимог для агровиробників. З 1 липня в історичному центрі міста та прилеглих територіях Львова у межах третьої зони паркування залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально визначених місцях для паркування. Місця будуть зазначені у додатках. І також від сьогодні, з 1 липня, держава перевірятиме роботодавців на виконання нормативу робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю.
6: Освіта.
5: Від сьогодні стартує і вступна кампанія 2026. Вранці відкрилася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів. Чи все працює без збоїв, розповів гендиректор директорату вищої освіти та освіти для дорослих Олег Шаров.
8: Працює досить чітко. За першу годину було зареєстровано 2609 кабінетів. Перевірили тестовий час на реєстрацію кабінета. Якщо людина знає, де брати всю інформацію і працює швидко, то зареєструвати кабінет можна менше, ніж за хвилину. Тому я переконаний, що навіть з 2-3-кратною перевіркою за 2-3 хвилини переважна більшість майбутніх вступників зможе зареєструвати кабінети. Ну і хотів би сказати, що реєстрація кабінетів буде тривати впродовж всієї вступної кампанії до 15 жовтня, так що ті, хто проходять ті чи інші вступні процедури після 1 серпня, можуть спокійно реєструвати кабінети пізніше.
6: Рівненщина.
5: Графіки відключень світла введуть і на Рівненщині. Від сьогодні в області вимикатимуть електрику, але не через спеку, а через російські атаки на енергетичні об'єкти. Зараз відключення для кожної з черг не перевищує 2,5 години. Також, якщо ситуація в енергосистемі зміниться впродовж доби, графіки скоригують за розпорядженням «Укренерго».
6: Львівщина.
5: Через кордони з Польщею везли сумки зі шкіри охоронюваних видів пітона та крокодила. Їх повідомили польські прикордонники. У пункті пропуску Нежинковича-Мальховіця, що на Львівщині, вони виявили 2 сумки зі шкіри пітона та гребінчастого крокодила. Їх вилучили у 2 українок, які їхали на різних легкових автомобілях. Обов'язкових дозволів на ввезення сумок до Польщі у них не було. В обох випадках польські правоохоронці розпочали кримінальні провадження. У жінок вилучили і по 500 злотих як заставу можливого штрафу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікують дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Back for one. Back to the water below. Alone as I float like a stone.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яку називають ідеальним саундтреком для нічних поїздок. Це «Ocean Drive» у виконанні британського продюсера Дюка Дюмонта. Композиція вийшла у 2015-му як сингл і згодом увійшла до його EP «Blaze Boys Club Part 1». «Ocean Drive» – це мікс нью-діско та електроніки з дуже атмосферним, трохи меланхолійним настроєм. Пісня розповідає про момент втечі від реальності, коли є тільки дорога, ніч і музика. Цікавий факт – на відміну від більш клубних треків Дюка, ця композиція звучить значно м'якше і мелодійніше, і саме тому стала однією з найвідоміших у його кар'єрі. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу», а в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Львів, зустрічай! Вперше у

0: не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Політика.
8: Адміністрація президента Чехії Петра Павела відкинула ініціативу щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Лева. За словами речника чеського президента, ні конституція, ні закон не надають лідеру республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород. Нагадаю, що Зеленський отримав цей орден у жовтні 2022 року від тодішнього президента країни Мілоша Земана.
7: Кримінал.
8: У замаху на вбивство Єрмолаєва підозрюють Службу безпеки України. Вчора на прес-конференції генеральний прокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вони із французькими колегами переслідують підозрюваного. З огляду на задіяні ресурси, його можуть затримати вже дуже скоро. Водночас, як повідомило французьке видання Le Figaro, головна версія, яку розглядають слідчі, це операція, організована СБУ. За цією інформацією, напад не був спробою вбивства, а скорішим попередженням. Нагадаю, позавчора у Монако внаслідок вибуху постраждало три людини, серед яких був колишній український бізнесмен Єрмолаєв, який входив у 100 найбагатших людей України за версією Forbes.
7: Суспільство.
8: Від сьогодні на всіх автозаправних станціях в Україні починає діяти новий стандарт пального Е10. Йдеться про додавання до бензину до 10% біоетанолу. В зв'язку з цим собівартість пального може зрости на 50-70 копійок за літр, що менше ніж 1% і майже невідчутно для споживачів. Суміш Е10 є безпечною для усіх типів двигунів, включно зі старими автомобілями.
7: Львівщина.
8: На Львівщині винесли вирок підполковнику за безпідставну виплату понад півмільйона гривень підлеглих. Підлеглим Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним начальника логістики та заступника командира однієї з військових частин. За даними справи, підполковник скеровував підлеглих для укладання бруківки на Львівщині. Окрім цього, він залучав підлеглих до ремонтних робіт у власному будинку. На суді підполковник вину визнав повністю. Його визнали винним, але

0: звільнили від покарання. Призначили 2 роки службового обмеження зі щомісячним відрахуванням 20% від зарплати у дохід держави. Також з нього стягнуть 35 тисяч гривень судових витрат.
1: Рівненщина.
0: Дощ із градом та шквальний вітер. Напередодні Рівненщину накрила гроза. Як результат, зривані дахи з будинків, повалені дерева та пошкоджені авто. Негода прийшла в область на зміну 40-градусній спеції. Тривала лише декілька годин. Про її наслідки почуємо від речниці рятувальників області Олени Стегури.
2: 29 червня унаслідок погіршення погодних умов рятувальники Рівненщини двічі залучалися до ліквідації наслідків негоди. У селі Рудка співробітники ДСНС розчистили проїжджу частину дороги від поваленого дерева, яка перешкоджала руху транспорту. Ще один випадок стався у селищі Млинів Дубенського району. На вулиці Івана Франка там рятувальники прибрали з проїжджої частини кілька дерев, повалених сильним вітром, відновивши безпечний рух автотранспорту. ДСНС Рівненщини закликає громадян бути обережними під час негоди, не залишати транспортні засоби під деревами та дотримуватися правил безпеки.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікує дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 34 градуси тепла, в Ужгороді максимум плюс 36, ну а зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину, почуємося об 11:00.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: СБУ вдарила по військовому аеродрому Месака в окупованому Криму. Безпілотник уразили 5 ангарів, де зберігалася російська бойова авіація. Попередньо у двох із них перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в одному з ангарів спалахнула пожежа, що може свідчити про знищення літака. Вартість одного такого винищувача оцінюють у 30-50 мільйонів доларів. Україна вдруге уразила нафтопереробний завод у Фіш, що за понад 1300 кілометрів від фронту. Атаку на ворога напередодні підтвердив президент Зеленський. Україна значно розширила свої далекобійні можливості несподівано для росіян. Про це розповів військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» Іван Киричевський.
7: У нас з'явилось навіть за публічно озвученими даними можливості уражати цілі лінії не тільки в районі Уралу, але тепер там Сибір починається. У нас, в принципі, чому так все дуже гарно пішло? Тому що Україна, попри всі старання росіян там по ударам по нашій енергетиці, змогла в рази масштабувати виробництво далекобійних засобів. Відповідно, з'явилась можливість працювати одразу по кільком напрямкам. Тобто, це паралельно з різними там цілями в оперативній глибині, і там, де Москва, вже починають вилітати і до Сибіру. Не можна сказати, що це все завтра, післязавтра нічого не буде, тому що роботи ще дуже багато. На цю роботу треба багато апаратури, але сам факт того, що росіяни вважали, що в них там Сибір, куди можна щось там вивозити, евакуювати, а ось уже ні.
5: Україні потрібна допомога наступного рівня, щоб перемогти Росію. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, зараз Україна просить Європейський Союз скористатися швидкоплинним пакетом допомоги, зокрема профінансувати безпілотники, ракети та інші технології, що зможуть допомогти у цій війні. Міністр додав, від технологій залежить, як швидко можна змінити хід подій. Тим часом Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» від Швеції. Як повідомив президент Зеленський, ми уклали угоду про передачу літаків. Перші з них мають надійти до України вже на початку наступного року. Разом із винищувачами отримуємо пакет необхідного обладнання, технічну допомогу та підтримку, необхідну для використання авіатехніки. Для України це означає посилення бойових можливостей авіації та розширення військової співпраці зі Швецією. Нагадаю, днями раніше Україна та Німеччина також підписали оборонну угоду щодо співпраці у сфері захисту від російських балістичних ракет, що передбачає обмін відповідними технологіями. Сили оборони України продовжують перерізати логістику на окупованій частині Донецької області. Сьогодні вночі повністю знищено місто на трасі Донецьк-Маріуполь. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про місто поблизу села Кременівка, який раніше вже зазнав пошкоджень, а сьогодні вночі отримав критичні руйнування. Наразі рух автотранспорту з Маріуполя у напрямку Донецька через цей місто неможливий. Якими саме засобами ураження було зруйновано місто, наразі невідомо. Окупаційна влада спрямовує транспорт в об'їзд через село Кременівка.
4: Політика.
5: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Японії. Там він вже зустрівся зі спікером Нижньої палати парламенту Ейсуке Морі. Вони обговорили зміцнення міжпарламентських зв'язків та подальшу підтримку України. Сибіга підкреслив, що ми, японський парламент, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії послідовно підтримуємо Україну.
4: Світ.
5: Від сьогодні Росія закрила залізничні пункти пропуску на кордоні із Фінляндією, Естонією та Латвією. Відповідне розпорядження опублікував уряд країни-агресорки. Документ передбачає зупинку руху людей, транспортних засобів, товарів та вантажів через ці залізничні пункти пропуску. Водночас у Кремлі не пояснили причини такого рішення, а термін дії обмежень документ також не визначає.
4: Економіка.
5: Україна продовжує переговори з Європейським Союзом щодо обсягів експорту сталі після запровадження нових квот. Адже після скарг Польщі для нашої країни зменшили обсяги постачання. Тож, яке рішення готують в уряді? Про це і не лише в мікенараді ФМ Галичина.
4: Волинь.
5: на Волині напередодні різко погіршилася погода. Злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Область була частиною транспорту. Більше про наслідки негоди розповів один з рятувальників регіону Іван Головачук.
1: Для фіксації всіх пошкоджень використовуємо аеророзвідку, щоб можливо була можливість потім відповідним комісіям виділити кошти з резервного фонду громад. Є обрив значні і незначні наслідки негоди. Тому кажу, на місці працює всі відповідні.
5: Їхав евакуаційний потяг з людьми. Текли відвідчилось обласні військові адміністрації.
0: Медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У другій половині дня очікує дощ, можливі і грози.
0: Сонце. Після травми. Завжний центр Модричі. Реакція. Це про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: ФМ. Галичина.
2: Та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
8: Українська приказка говорить. Клініка судинної хірургії.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Найпівденніші землі Русі. Місце, де степи зливаються з Чорним морем. Де князі тримали в руках не лише меч, а й ваги торгівлі. Загадкове Тмутороканське князівство. Чому загадкове? Тому що і сьогодні історики не можуть дійти одностайності про місце розташування цих земель. За найпоширенішою версією, Тмутаракань – місто на Таманському півострові, між Чорним і Азовським морями, неподалік від сучасної Керченської протоки. У 10-11 століттях воно було важливим політичним і торговим центром, який входив до складу Русі. Населення Тмутаракані переважно неслов'яни – греки, хозари, алани, а саме князівство було відрізано від основних земель Русі українськими степами, яких в ті часи панували печеніги, а потім половці. Ще в античні часи там існувало грецьке місто Гермонаса. Потім у візантійських джерелах з'являється місто Таматарха. А в 10 столітті, після розгрому хазар князем Святославом Хоробрим, в цьому регіоні утвердилася влада київських князів. Саме тоді Тмутаракань стала південним форпостом Русі. Серед правителів Тмутаракані особливо запам'ятався князь Мстислав Володимирович, син Володимира Великого. Він керував не лише півднем Русі, а й кидав виклик самому Ярославу Мудрому. Саме з Тмутаракані Мстислав рушив на Київ і 1024 року вщент розбив Ярослава під Черніговом. Після того брати поділили Русь. Мстислав забрав лівобережжя з Черніговом, а Ярослав – Київ. Тмутаракань мала величезне значення, як морські ворота Русі. З часом князівство, як і всі інші землі Русі, було втягнуто в регулярні міжусобні війни. Тому вплив Тмутаракані поступово згасає. Часті напади кочовиків, віддалені звід центру та внутрішні чвари ослабили князівство. Цікаво, що саме в Тмутараканським князівством пов'язаний унікальний артефакт – Тмутараканський камінь. На ньому викарбувано таке. Князь Гліб міряв море по льоду від Тмутаракані до Корчева, сучасна Керч, 14 тисяч сажнів. Це одне з найдавніших свідчень про географічні вимірювання на Русі. Але багато хто вважає, що цей артефакт є підробкою і використовувався Російською імперією як один із історичних аргументів для експансії в цьому регіоні. У середині 12 століття руські князі остаточно втрачають Тмутараканське князівство і поступово ці території зникають з літописів. Але пам'ять про це південне князівство залишилася.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина. ФМ Галичина. Турка. 105.9.

0: Ютубі онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини економіки на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про терміни використання Нацкешбеку, мита на сталь з України, а також вітряки, які може отримати наша держава.
6: Допомога Україні.
7: Списані нідерландські вітряки можуть отримати друге життя в Україні. Компанії вже працюють над відновленням демонтованих вітряків та їхнім постачанням для українських енергетичних проєктів. Це особливо актуально на тлі постійних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Фахівці зазначили, що багато демонтованих турбін працюватимуть ще 15-20 років. За попередніми оцінками, найближчими роками у Нідерландах можуть бути демонтовані 700-800 вітрових турбін, придатних для повторного використання. Польща продовжує переговори з Україною щодо передачі сучасних дронових технологій у межах європейського механізму SAFE. Про це заявила на прес-конференції після засідання уряду Польщі заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковяк-Чернецька. Вона зазначила, що Польща не передала Україні решту своїх МІГ-29, оскільки Київ не захотів давати в обмін на це дронові технології.
6: Допомога.
7: Термін використання коштів національного кешбеку продовжили до 31 липня. Українці почнуть отримувати виплати за квітень із 3 липня, а використати нараховані кошти можна буде до 31 липня включно. Разом із квітневою виплатою українці отримують і компенсацію за придбання пального. Вона діяла з 20 березня до 31 травня як тимчасовий захід у відповідь на зростання світових цін на пальне. Однак після 31 липня невикористані кошти на картках національного кешбеку будуть повернуті до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.
6: Бюджет.
7: Україна з початку 2025-26 років експортувала понад 36 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. Експортували майже 14 мільйонів тонн пшениці, 1,5 мільйони тонн ячменю та понад 20 мільйонів тонн кукурудзи. Також експортували 200 тонн жита, тоді як торік цей показник становив 15 тисяч тонн. До загального фонду держбюджету у червні надійшло понад 430 мільярдів гривень. Як повідомило Міністерстві фінансів, цю суму становлять податки, збори та інші обов'язкові платежі. Наразі від податкової служби надійшло понад 130 мільярдів гривень, від державної служби 78 мільярдів гривень, від міжнародної допомоги понад 210 мільярдів, і окремо через ЄСВ надійшло понад 65 мільярдів гривень. Україна продовжує переговори з

0: Європейським Союзом щодо обсягів експорту сталі після запровадження нових квот. А тим часом у польському уряді заявили, що Європейська комісія врахувала більшість вимог Варшави під час запровадження нових обмежень на імпорт сталі, зокрема з України. Чому Польща, власне, задоволені? А як Україна буде врегульовувати це питання, знає наша Ольга Салабай.
1: Україна активно шукає варіанти альтернативного доступу власної сталі на європейський ринок, зокрема шляхом пришвидшеної інтеграції української металургійної промисловості в екосистему сталеливарної промисловості ЄС. Про це заявив голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов. За його словами, під час переговорів з ЄС українська сторона виходила з необхідності збереження умов вільного доступу для української сталі згідно з угодою, яку уклали ще у червні минулого року, і яка б мала діяти ще до 2028-го. Це було б справедливо по відношенню до обмеженої кількості українських металургійних підприємств, що працюють в умовах безпрецедентних безпекових викликів, зазначив Ченцов. Нагадаю, від сьогодні набуває чинності новий регламент, спрямований на захист сталеливарного сектору ЄС від шкідливого впливу глобальних надлишкових потужностей. Встановили безтарифні квоти на рівні 18,3 мільйона тонн на рік та запровадили позаквотну мету в розмірі 50% для 26 категорій сталевої продукції, що імпортують до ЄС. А минулого року українські компанії постачали до ЄС понад 2,5 мільйони тонн сталі.
2: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікує дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 34 градуси, в Ужгороді плюс 36. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 12 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: У Генштабі підтвердили влучання по підприємству Научно-исследовательский институт фізичних измерений Пензенської області Росії. Там зафіксували влучання та значне задимлення. Підприємство входить до структури Роскосмосу та виробляє компоненти для ракет «Іскандер», «Калібр», «Х-101», бойової авіації та військових супутників. Окрім цього, сили оборони уразили три мости на Донеччині та Луганщині, які окупанти використовували для перекидання військ, техніки та боєприпасів. Склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі теж був під ударом, і ще три склади забезпечення ворога уразили і 5 пунктів управління російськими дронами на Запоріжжі та Донеччині. Тим часом Росія звернулася до ООН зі звинуваченнями України у тероризмі. Росія заявила про атаки на тіньовий флот, бо та атакувала судна тіньового флоту. Про це пише Financial Times. За даними видання, в українському уряді флот росіян назвали військовими цілями. Про це відомо з листа міністра з відновлення Олексія Кулеби до Міжнародної морської організації. Так, Кулеба написав, що виникають законні питання стосовно того, чи можна розглядати діяльність таких суден виключно як звичайні комерційні операції. Додам, минулого року Україна вдарила приблизно по 10 підсанкційних російських суднах. Також у нашому уряді ми стверджуємо, що з початку повномасштабної війни Москва атакувала понад 200 комерційних суден.
3: Політика.
4: Міністерство оборони Данії оголосило про виділення 30-го пакету військової допомоги для України на 590 мільйонів євро. Кошти спрямують на передачу додаткового озброєння, боєприпасів та іншого обладнання, а також на фінансування навчальних програм для ЗСУ. Третину суми спрямують на фінансування данської моделі, яка дозволяє закуповувати продукцію в українських оборонних підприємств. Також виділили додаткові кошти для купівлі далекобійних артилерійських боєприпасів. Нам найбільше необхідно зараз роззброєння мови. Ми не повинні воювати словами, символами та образами. Коли йдеться про сусідів, про поляків, таке з трибуни Верховної Ради сказав народний депутат Микола Княжицький, згадуючи слова кардиналів Римо-католицької церкви, Української греко-католицької церкви, Блаженнішого Святослава. За його словами, українська держава і польський уряд зробили усе для того, щоб покращити наші стосунки.
5: Пам'ятаєте, яким каменем спотикання між нами стояло невирішене питання ексгумації. Спільними зусиллями між українцями і поляками ми змогли зрушити це питання. Ексгумації продовжуються. Пошукові роботи поляків і українців на території Польщі і України роблять все, щоб віднайти тлінні останки жертв жахливого і кривавого протистояння 20-го століття. Щоб поховати кожного поляка, вбитого українцями, і кожного українця, вбитого поляками, і помолитися за них. Російська Федерація робила все для того, щоб ці наші стосунки були поганими, щоб ексгумації назавжди були заблокованими. Нам вдалося цього уникнути. Тоді абсолютно безпідставно, без жодних причин, було знайдено емоційний привід копання в історії десятилітньої давнини. Я закликаю вас не втягуватися особливо в ці копання, згадати звернення кардиналів.
4: Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його звільнення впродовж 5 днів. Працівники перевірили роботу Смілянського через систематичні порушення «Укрпошти». Спецкомісія дійшла висновку, що очільнику бракує знань законодавства та й досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада впродовж 2 місяці має знайти та призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Зазначу, що раніше Нацбанк дав Смілянському час до 30 червня на те, щоб покинути посаду.
3: Львівщина.
4: Вже завтра у Львові для проїзду відкриють ділянку вулиці Залізничної. За даними мерії, наступний етап ремонту вулиці Залізничної – це ділянка від вулиці М'ясної до Стороженка. Відкрити її для руху планують до кінця року. Увесь проєкт реконструкції передбачає повну заміну інженерних мереж, нове дорожнє покриття, облаштування 2 велосмуг, ремонт тротуарів та організацію паркувальних зон. Сьогодні та завтра на трасі М-11 у городку тимчасово запровадять реверсний рух. Обмеження діятимуть на ділянці вулиці Львівська поблизу НВК номер 2. Зміни в організації руху пов'язані з виконанням робіт з поточного ремонту. Реверсний рух триватиме загалом з 8 до 17 впродовж 2 днів.
3: Тернопільщина.
4: Тернополяни отримали порятунок від спеки. Щодня машини поливають дорогу, щоб знизити температуру асфальту. А окрім того, у місті працюють водяні парасольки. Тож, де мешканці можуть освіжитися під час спеки, розповів міський голова Сергій Надал.
1: Для того, щоб допомогти безпосередньо людям, які перебувають на вулицях, працюють так звані водяні парасольки, чи спеціальні такі системи, які створюють водяний туман з холодної води, де можна зайти, освіжитися. Розміщені вони в тих місцях, де найбільше буває людей, які прогуляться містом, знаходяться вони, зокрема, це на бульварі Дмитра Вишневецького, там, де відпочинкова прогулянкова зона, на бульварі Данила Галицького, в парку Тараса Шевченка поруч з фонтаном, поблизу готелю Тернопіль, в парку Сопільчі, поблизу входу з вулиці Руської і на театральному майдані. Працюють вони щодня, та звісно, крім тих днів, коли температура буде менш ніж плюс 25, ну або коли дощові або хмарні дні.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікують дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13:00.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ЗАГ, Львів, Шота Руставелі, 7. ЗАГ.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
4: Коли про їжу вже подбали.
3: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
4: А якщо гостей багато?
3: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
4: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Телефонні розмови без доторків, голі троти, сталевими жилами, голос звучить так трепетно.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
5: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
4: «Лідея» – європейська якість для українських полів.

0: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13-та година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Міністр оборони України закликав європейських партнерів спрямувати понад 6 мільярдів євро на оборону нашої армії. Михайло Федоров у листі звернувся до європейських партнерів із проханням взяти ці гроші з фонду миру на оборонні потреби України. У цьому зверненні Федоров пише, що загальні оборонні потреби України у цьому році складають 136 мільярдів євро. З українського бюджету вдасться закрити 53 мільярди цієї суми. Ще 28,3 мільярди на оборонні потреби Україна має отримати у межах макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Проте значна частина бюджету лишається непокритою. Він зазначив, що кошти з Європейського фонду миру можуть стати одним з найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року.
3: Політика.
4: Росія може скористатися напруженістю між Україною та Польщею для диверсій. Як повідомив польський міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк, через напружену ситуацію між Польщею та Україною Росія може здійснювати зловмисні дії. За його словами, ця інформаційна війна вийшла на значно вищий рівень і зараз дуже легко підливати олії у вогонь. Це проблема, адже мрією Росії було і залишається максимальне напруження між Польщею та Україною. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про нову державну нагороду «Орден Європи». За проголосували 274 народних депутати. Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства у Євросоюзі. Вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки усієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва. Головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський спростував інформацію щодо конфлікту із міністром оборони Федоровим. Він наголосив, що між Міноборони та Генеральним штабом немає жодних непорозумінь. Також Сирський додав, що часом все ж виникають деякі суперечки чи розбіжності, але все обговорюють та врегульовують.
3: Львівщина.
4: Через сильну спеку загорілися поля із торфом у Дублянах львівської громади. На сьогодні 20% пожежі вже погасили. Над ліквідацією загоряння працюють бригади ДСНС. Про це розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Оксана Пригода.
5: 27 червня розпочалися пожежі в місті Дубляни. Це є на полях, де розташовані торфи. Загорівся торф і охопив ділянку приблизно 60 тисяч метрів квадратних. Станом на сьогодні 12 тисяч метрів квадратних. Вже є локалізовано цієї пожежі. 48 тисяч залишається. Працює особовий склад ДСНС. Також залучали трактори від приватників, які мають плуги, щоб переорати трохи поля і зупинити, локалізувати площу пожежі. І на сьогоднішній день працює 78 одиниць особового складу ДСНС.
4: Та й це ще не все у Пустомитівській громаді, що біля Львова, також повідомили про повторне займання сміття. Там заявили, що ситуація перебуває під контролем рятувальників, а водночас триває ліквідація пожежі торфовища у селі Семенівка. Мешканців закликають за можливості тримати вікна зачиненими, щоб захиститися від диму, а також не спалювати сміття та суху рослинність. За даними рятувальників області, лише за добу надзвичайники ліквідували 19 пожеж в екосистемах на Львівщині.
3: Економіка.
4: Доходи державного бюджету України у червні злетіли на 85%. За даними Мінфіну, загальний фонд державного бюджету у червні цього року, за оперативними даними, отримав майже 434 мільярди гривень у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що на 85% або ж майже 200 мільярдів гривень більше, аніж у червні минулого року. Така різниця пов'язана із надходженням у цьому місяці міжнародної допомоги у вигляді грантів у розмірі понад 214 мільярдів. Мільярдів гривень, тоді як торік у червні грантова допомога була відсутня.
3: Суспільство.
4: Графіки відключення діють в усіх регіонах України. Причина не лише у спеці, а й в наслідках російських атак. Негода також наробила лиха в окремих регіонах. Тож, де найскладніша ситуація зі світлом, розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
1: Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація на Сумщині. Тут через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмувала найбільша кількість споживачів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлення роботи триває цілодобово. На стабільність роботи енергетичної системи впливає також аномальна спекотна погода. Внаслідок цього зростає споживання електричної енергії. Через негоду без електропостачання залишається понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівських областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
3: Тернопільщина.
4: Тепер за стосунку Тернопілі можна переглянути графіки погодинних відключень світла. Щоб мешканцям Тернопільщини знайти його, необхідно зайти у додаток «Тернопіль», вибрати карту «Де світло» та перейти у підрозділ «Графіки відключень», обрати необхідну вулицю та натиснути кнопку «Зберегти».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у другій половині дня очікують дощ, можливі і грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Масько. Ще більше новин слухайте о 14.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
3: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
2: До закруток рідний край.
4: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: партнер години ПАК «Розбах» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: ПАК «Розбах» Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія. Безпечна хірургія. Medical Plaza.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
3: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
7: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
6: Є обстеження і процедури?
7: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт». Горизонти, Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
9: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб тамує вправу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
10: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Так розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 14 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення українського національного пантеону. За нього проголосували 287 народних депутатів. Згідно з ним, пантеон вшановуватиме найвидатніших представників української нації. Ця заява покликала чергове обурення в Польщі на тлі загострення відносин між Києвом та Варшавою через історичну суперечку. Наразі список конкретних імен діячів, яких влада пропонуватиме для вшанування в пантеоні, невідомий. Проєкт комплексу оберуть через відкритий архітектурний конкурс, а фінансуватимуть будівництво із державного бюджету.
3: Львівщина.
4: У Дублянах вже п'ятий день горять торфові поля. Чи вдається приборкати пожежу рятувальникам? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця ДСНС області Марта Андрейчук.
5: 27 червня 2026 року о 14 годині 11 хвилин рятувальники отримали повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу міста Дубляна Львівського району. Торф горів окремими осередками на загальній площі близько 60 тисяч метрів квадратних. Пожежа виявилась надзвичайно складною. Підземне горіння торфу охопило значну територію, що суттєво ускладнило роботу вогнеборців. Протягом періоду ліквідації пожежі ліквідовано 12 тисяч метрів квадратних. Залишається ще значна площа. Роботи з ліквідації тривають.
4: Ну і зараз на місці працюють 78 рятувальників, 7 машин. Також місто залучило приватні трактори з плугами, аби переорати поля і не дозволити вогню поширитися далі. На місці також працює екскаватор, щоб перегородити канаву річки Брюховичанки. Звідти набиратимуть воду для гасіння пожежі. Якість повітря у Львові та околицях у межах норми, станції вимірювання не зафіксували перевищення допустимих показників. На автодорозі М-06 Київ-Чопстрийського району біля населеного пункту Любинці сталися ДТП з травмованими. Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, правоохоронці забезпечують там реверсний рух. Від сьогодні на майданчиках, які обслуговує Львів Автодори, діють нові тарифи на послуги паркування. У більшості зон погодинна вартість зросте на 10 гривень. У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури підвищення цін пояснили тим, що їх не переглядали майже 2 роки, а цей час суттєво зросли витрати на утримання паркувальної інфраструктури. Ми запитали львів'ян, як вони ставляться до оновлених цін. Відповіді зараз почуємо.
6: Ціни на парковку не виправдані, тому що місць мало, ціни ростуть, а машину нема де припаркувати.
7: Мені зовсім не підходить подорожчання ціни на паркомісця у Львові. У нас і так дорого, немає і так, де поставити машини.
8: Ні, я не знала про це, про те, що парковка подорожчає, але в цілому мені немає різниці, скільки платить, бо я вважаю, що 10 гривень – це не така вже і велика різниця.
9: Ну, звичайно, що негативно. Любе здорожчання в такий скрутний час, ну, дуже неприємно. Мені треба максимально допомагати населенню по любих питаннях, що стосується коштів.
10: Ставлюсь негативно, тому що ціна занадто невиправдано, оскільки парковки не відповідають належним якимось умовам, абсолютно не охороняються і жодної відповідальності за це паркомісце і за автомобіль адміністрація не несе.
3: Суспільство.
4: Приріст заброньованих від мобілізації за останні 12 місяців склав більше як 300 тисяч людей та додатково 9 тисяч критичних підприємств. Як повідомив глава Мінекономіки Олексій Соболєв, велика частина з приросту – прифронтові працівники. Після того, як уряд дозволив бронювати 100% працівників, кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлася до 100 тисяч. Крім того, активне зростання відбулося за останні місяці у галузі переробної промисловості, будівництва та транспорту. Соболєв додав, що критичні підприємства наразі генерують 60% надходжень до бюджету.
3: Війна.
4: В червні Сили оборони уразили 11 російських нафтопереробних заводів. Крім уражених НПЗ, в приціл також потрапили 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центр космічного зв'язку, кораблі та пороми. Про це повідомили у Міноборони. Ураження охопило територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру. Максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від нашого кордону. В міністерстві додали, що ми цілеспрямовано знижуємо військовий та економічний потенціал ворога і примушуємо Росію до завершення війни. Росіяни навмисно знищують урожай України. На Херсонщині дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно. Через постійну загрозу повторних ударів та мінування рятувальники ДСНС не можуть швидко дістатися до місця горіння. Вогонь захоплює територію та за лічені хвилини, чим знищує річну працю. Фермери ризикують власним життям, поки приборкують це полум'я підручними засобами. У той час над їхніми головами кружляють ворожі впівдрони. Росіяни б'ють боєприпасами по людях і техніці, щоб не дати загасити пожежу.
3: Львівщина.
4: У Львові відкрили набір волонтерів із собаками на програму Unbroken Animals. Це перша в Україні програма підготовки собак-візитерів та їхніх провідників. Проєкт допомагатиме ветеранам, військовим та їхнім родинам проходити емоційне відновлювання у реабілітаційному центрі. Долучитися можуть повнолітні власники здорових собак будь-якої породи. Важливо, щоб домашній улюбленець був доброзичливим і добре адаптувався до нових місць. Досвід волонтерства не потрібен. Усіх учасників безоплатно навчатимуть протягом 2 місяців. Заявки прийматимуть з 1 до 15 липня.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощ, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
6: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт, шановне панство, міцного здоров'я бажаю. А сьогодні вперше за час всього проекту «Без броні» у нас гість, який вже в нас був. Рік тому приходив до нас Володя Морпак, який щойно тоді влаштувався на посаду фахівця із супроводу ветеранів. Сьогодні ми говоримо з Володією Морпаком, який вже є і дуже активним у ветеранському спорті. Отже, в нас сьогодні ідея така – поговорити, що за рік змінюється і в якому напрямку, і як себе ветеран може знайти, зокрема, влітку, чим може зайнятися, бо такі питання у нас теж з'являються. Привіт, Володю, дякую, що прийшов, і слава Україні.
2: Героям слава, вітаю всіх, та почув тебе, Андрій, ну, давай починати щось по порядку, які питання.
1: Так, почнемо з того, що став ти фахівцем із супроводу, пройшов ти відбір, для тебе це було щось абсолютно нове. Давай пояснимо тим, хто досі не розуміє, хто ж такий фахівець із супроводу і з ветеранів, і з якими питаннями доводиться стикатися. От в чому специфіка і несподіваність деколи твоєї роботи?
2: Фахівець супроводу – це людина, яка здебільше інформує свого побратима і підказує перші кроки, як правильно зробити їх в цивільному житті. І ми підказуємо, що працює, що не працює, і що треба потерпіти, а що відбувається відразу. Це якщо так дуже коротко, стисло. На рахунок запитів, кожен запит дуже індивідуальний, і тому розбирається саме у Львові, це не одним мною, а великою-великою командою, яка працює в Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.
1: А які найнесподіваніші запити, які тобі можуть прилітати, з чим доводиться взагалі мати справу? З господарськими запитами, з документними запитами? В чому оця різноманітність запитів?
2: Це майже всі запити, які стосуються ветерана в цивільному житті. Починається ще від адміністративних запитів і закінчуючи тим самим дозвіл і спортами, спортом, де можна провести гарний час, з ким можна спілкуватися, де існують які ком'юніті, де можна поспілкуватися.
1: Ти працюєш, от фахівець із супроводу ветеранів, це він працює з ветераном, чи доводиться також із сім'єю цілою працювати?
2: З сім'ями. Ми працюємо, фахівець із супроводу, я для себе не дивлюсь на цю роботу, як якась офіційна робота. Я стараюся здебільшого з ветеранами відноситися як до свого товару. Не стараюся, а відноситись як до свого товариша. І максимально, щоб ветеран про мене знав мою історію, я знаю про нього. Так, ми постійно на постійній комунікації відбувається наш обмін.
1: А зараз ти, зокрема, входиш і до мультидисциплінарних команд. Розкажи трошки, будь ласка, що це таке оця мультидисциплінарна команда, яка працює у Львові, яка заходить до ветеранів з інвалідністю. Як відбувається оце пропрацьовування великих запитів ветеранів?
2: Як для мене, це на бумагі це, напевно, дуже складно виглядає, як завжди. А насправді на практиці це дуже круто працює. І це працює у Львові, наскільки я знаю. Це перше встановлення комунікації фахівця супроводу ветеранів із побратимом, з ветераном, який в тій ситуації, в якій він знаходиться. І мультидисциплінарна команда. Ми не їдемо всією командою, а перший контакт зазвичай встановлює фахівець супроводу ветеранів і представник соціального захисту міста Львова, ну, відповідного району.
1: По суті, ти відкриваєш двері, щоб дозволили всім іншим спеціалістам зайти до сім'ї ветерана.
2: Ну, якщо хочеться це так назвати, то можна і так назвати. Але, в принципі, це встановлення першого контакту. Першого контакту, що ми є, ми ідентифікуємо один другого, ми починаємо спілкуватися.
1: За цей рік, що ми з тобою спілкуємося, ти знайшов для себе особистий метод терапії, і це є ветеранський спорт. Як ти взагалі прийшов до ветеранського спорту?
2: Перший раз відбувся це просто звичайний заплив, і я подався туди на реєстрацію. А другий раз я побачив, прочитав в соцмережах про кемп ГАРТ і перший регбі-матч. І мені це дуже зацікало. Мене так, як я проходив лікування за кордоном, а не в Україні, то я не був такою екосистемою якоюсь в Україні. І я самостійно туди подався і був дуже здивований, бо це реально круті люди, круті команди, круті побратими, які, дивлячись на них, ти хочеш рухатися вперед і розвиватися. Ну, а після того ми з тобою вже зустрілися в Львівській міській раді, так, і якраз проговорювали якби це розвивати в Львові краще дозвілля і спорт. Ну, з того все і почалося.
1: Зараз ти, наскільки знаю, є в клубі з плавання з дуже смішною назвою. Розкажи трошки більше про нього, будь ласка.
2: А, так, це так і є. Це весела назва, утворилась вона сама по собі, і утворилось воно також, випадок такий був, що я подався на заплив і боявся його проплисти сам, бо це відкрита вода була, і попросив, щоб хтось поруч зі мною вплив. Потім отримав запрошення на Crazy Challenge, і ми в вересні 2025 почали готуватися. Ну і з цього почався цей весь клуб. І буквально ось у неділю ми були в Києві на Ocean Man, також приймали участь на дистанціях 5 кілометрів на запливах. Ну, а від цього вже і утворився інший, скажімо так, назва клубу «Ветеран Спіріт Львів», це з адаптивних видів спорту. І там ще більша кількість хлопців, ветеранів з Львова, з різних міст України, тих, що Львів приймає в себе. І ми постійно долучаємося до різних подій, всіх, що можна.
1: Так, я відразу додам, цей, власне, клуб плавання називається «Жабко-лапки». Отакий здоровенний бородатий ветеран плаває в клубі «Жабко-лапки». Скажи, будь ласка, багато у нас є запитів від ветеранської спільноти Львова. А що ж робити у спорті влітку? Куди зараз ветеранам можна прийти, щоб долучитися в ветеранські спортивні спільноти?
2: Ну, тато, я думаю, будемо говорити про Львів, бо я орієнтуюся по львівській громаді. Перше, що треба зробити любому ветерану, коли він вже закінчив своє адміністративне питання на рахунок, адміністративне питання і цікавиться якимось дозвільним, це прийти в ЦНА, подати заявку, що він хоче відвідувати фітнес-клуби, спортзали і є масажі. Це перше, що треба зробити. На нього з ним скомунікує офіс спорту, і це починається перед ветераном, починається потихеньку відкриватися двері.
1: Тобто сам офіс спорту позвонить ветеранові?
2: Так. Там є дівчата, дуже круті дівчата, що комунікують, розповідають, що є, як є. Ну, а наразі, якщо щось ветеран може не зрозуміти по телефону, то завжди він може завітати в любий ветеранський наш центр, і там є фахівці супроводу, або інші дівчата, наші працівники, які також залюбки розкажуть про всі, там, про стрільницю розкажуть, про басейни, які є. Загалом у нас є 9 басейнів у Львові і 27 фітнес-клубів, які залюбки приймуть до себе ветерана.
1: Так? Які беруть участь у цій програмі про безоплатне користування ветеранами фітнес-клубів. Підкажи, будь ласка, Володю, як на тебе безпосередньо впливає, що для тебе є оцей спорт? Що ти в ньому знайшов? Ти спортом займався в своєму довоєнному житті? Чи для тебе це зараз щось абсолютно нове?
2: Я так вийшло в житті, певне, що я з тих дітей, яка в дитинстві постійно шукала якусь активність. То так. Я постійно займався спортом і закінчив університет педагогічний за освітою вчитель фізичного виховання та тренер. І потім, коли почалася служба, спорт в мене був, як постійний захід, але без всяких таких результатів або ще що. Після поранення, після закінчення, спорт для мене це дуже великий вплив для адаптації, самого себе контролю. Це, напевне, басейн діє на мене, бо я плаваю так в клубі «Жабка-лапки», як магній Б6, такий, скажімо так. А от саме командні ігри, такі як регбі, так, воно мені дає сили рухатися далі і бачити своїх побратимів, тішиться, що ми далі продовжуємо боротися в нашій державі, розвивати її державу і не показувати, що ми ветерани, що ми своїми пораненнями є якимось слабким.
1: Слухай, насправді час до часу закидають такі варіанти, як регбі в кріслах колісних, хлопці і так поранені, а тут ще знову фізичний контакт. Скажи, будь ласка, як ветеран, зокрема для цивільних, чим для наших побратимів, які в кріслах колісних грають регбі, є цей вид спорту і цей фізичний контакт?
2: Насправді, це спеціальні крісла колісні, вони є дуже безпечними. Але, так, можуть трохи постадати пальці і та руки, але, в принципі, якщо використовувати перчатки, то все ок. Крісла колісні, насправді, дуже активують позитивні емоції, і якщо в тебе хочеться щось трохи виплеснути, ті емоції, як дитячі, поштовхатися, от регбі, як є якраз тим результатом, що можна це реалізувати. І, по-перше, це нові знайомства, це дуже класна компанія, це класне проведення часу. Та якщо в моєму випадку я повільно пересуваюся, якась трохи свобода руху в цьому кріслі колісні, це позитив. Це кайф. От реально кайф. І правила, що я скажу, правила доволі такі важкі. Доволі такі важкі, щоб просто так кататися в кріслах. Але ті емоції, які ти отримуєш, і ту спільноту, якою ти спілкуєшся, от це дуже круто. От мені дуже подобається, як організовується гард. І я дуже щасливий, що будуть саме тут позаказовий виступ 4 липня в 19:00 біля парохової вежі на баскетбольному майданчику. Він буде розміщений. І це дуже, це прям всіх запрошую. Навіть хто долучається, не долучається, з ветеранів, цивільних, дітей, дорослих, щоб вони побачили, як це відбувається. Це емоції, це круті емоції.
1: Чи маєш ще якусь ідею додатково ще одним видом спорту зайнятися? Чи думав про таке? Вже є плавання, вже є регбі на кріслах колісних. Чи маєш ще якусь думку?
2: Я більше ще дивлюся, ну, то, що, напевно,

0: що це був в Львові. От в нас є все в Львові, тільки крісел трохи не вистачає.
1: А ми зараз підемо з Володою на коротеньку паузу, після якої повернемося і продовжимо розмову про ветеранський спорт. Не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Львів, зустрічай! Вперше

0: Сайті онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: І знову тут ми з вами за білим круглим столом. Володя Морпак сьогодні зі мною говорить про ветеранський спорт. А скажи, будь ласка, як сім'я твоя ставиться до твого захоплення тим ветеранським спортом? Бо ж ніби в першу чергу ж сім'єю зайнятися, там дітей до у тебе багато. Коли ти встигаєш з тим спортом?
9: Знаєш, Андрію, я чув твої слова, я їх пам'ятаю, що я мушу займатися тим, чим я хочу. А на рахунок спорту і сім'ї, я скажу так, що дуже багато спортивних заходів, які відбуваються в ветеранських в Україні, можна долучатися прямо на них з сім'єю. І для сім'ї це відпочинок. Бо там є дитячі аніматори, там дружина може познайомитися з іншими дружинами, вони можуть поспілкуватися, вони також дивляться, як ми спілкуємося після цього. Наприклад, крайній, що я був, це був гірськолижний комплекс «Сплай». Там були змагання на кріслах колісних по баскетболу. І це перший, напевно, раз, коли дружина приїхала зі мною туди, і вона була дуже вражена, як ми спілкуємося ветерани між собою. І вона задала таке дивне питання, для мене дивне питання. Каже, а чому ви так не спілкуєтесь в цивільному житті? Кажу, що сталося? Каже, ви такі відкриті, ви такі щирі до дітей, і так класно спілкуєтеся. Кожен ветеран до мене підходить там привітатися. Ще каже, це просто круто. Сім'ям насправді треба долучатися, їздити і підтримувати своїх чоловіків, побратимів максимально в ветеранському спорті, бо це прям таке велика сім'я. І от дуже-дуже на даний момент для мене найкраще проводять такі кемпи, це саме гарто. І вони долучають ветеранів разом з їхніми сім'ями. Це також можна, це класний відпочинок. І сім'я ставиться до цього позитивно.
8: Скажи мені, а от те, що ти займаєшся спортом, воно тобі якось тебе надихає і підтримує і в звичайному побутовому житті? Тобто це для тебе такий якийсь варіант тонізуючий, чи це навпаки піти фізично напрягтися, втомитися і мати задоволення від того втоми?
9: Це тонізуючий, це навпаки підтримати. Це, знаєш, напевно, те, як ті люди, які люблять читати книжки. От дуже люблять читати книжки для того, щоб можна було в якоїсь компанії про щось поговорити, так? А в мене здебільшого я спілкуюся з ветеранами, вони всі активні. І коли ти трохи

0: спілкуюся про спорт, то прям появляється якась така тема з ними при першому контакті. Коли ми говоримо, і вже не говоримо про які в нас проблеми давлять, а про якусь одну ціль, до яку ми можемо разом йти і розвиватися, і ти вже відчуваєш, що воно тебе, ти робиш щось правильне і щось потрібне для суспільства і для себе. І ти потрібним цьому суспільству. Це певне, що тонізуюче.
1: Слухай, таке питання. Багато з наших побратимів мають своїх побратимів, які не бажають десь виходити на зовнішнє спілкування, закриваються вдома, обирають там варіант посидіти, попиячити з кимось, бо тому що, ну, на жаль, маємо такі історії. Як з цього витягати? Ми ж один одного евакуювали після поранень. Як витягати один одного з таких от історій? Бо це, насправді, дуже складний момент.
0: На практиці мене це не стосувалося, але на практиці знаю такі, ти правду кажеш, що є такі моменти. І саме частіше допомагає побратин побратиму. Це факт. І сім'ї. Був в мене такий, значне, трохи вернемося до моєї роботи, був в мене такий приклад, що зателефонувала дружина якраз цієї історії, що в нас є хлопець, якби чоловік ходить до побратимів, вони собі трохи сидять. І після того, як вона мені зателефонувала, я б скинув посилання на різні клуби. І він став більш активним і знову повернувся якби в нормальне життя і вже відновився на роботі і працює. Тому саме краще це через сім'ю або через побратимів, щоб попадати в спорт, якщо вже він закривається в собі.
1: Тобто це ти можеш сказати, що навіть терапевтично таким певним чином впливаєш на деяких людей, ти їх надихаєш, що от є таке, є таке, є таке. Головне, скажи, що ти хочеш.
0: Так, та, так і є. Але це не стосується тільки ветеранів. Я більше все стосується, певно, всієї нашої країни. Поки ми маємо ворога, і в майбутньому ще не ясно, скільки це буде продовжуватися. Тому так, ми повинні один одному, всі земляки, один одному допомагати виходити з цього стану. І от спорт, активність, вода, команда – це те, що є в Україні, це оця єдність, яку в нас не забрати ніякому ворогу.
1: Ну і повернуся до поєднання твоєї роботи фахівця із супроводу і людини, яка надихається ветеранським спортом. Ну, не спорт, спортом же ж єдиним. Як облаштувати для ветерана такі умови, щоб він став і соціально активним, і гроші заробляв, і долучався до якихось таких активностей, як спорт, як хобі і все інше. Як зробити? Бо я ж розумію, що спортом ти всі питання ветеранові не закриєш. Як це правильно налаштувати? Скажи мені, як фахівець із супроводу з своєї власної практики.
0: Як фахівець із супроводу, ти повністю правильно сказав, і я, наприклад, навіть через спорт можу моніторити наш діяльність як фахівців супроводу ветеранів, бо я спілкуюся з ветеранами вживу, це як ком'юніті, і ми чуємо, про що деякі служби допрацьовують, що не допрацьовують. І тому в принципі здебільшого треба долучатися кожному ветерану в любі клуби, ті, що йому по силі і ті, що його цікавлять. Якщо ветеран навіть не знає, що йому цікаво, він ще не може адаптуватися, просто переходити в різні клуби, долучатися на різні події, і він рано чи пізно, через півроку, через рік знаходив, що йому найбільше подобається. І він, у нього вже появляється якась ціль, мета, інтерес, до чого він тягнеться.
1: Причому, наскільки ж я пам'ятаю, що в ветеранський спорт особисто ветеранові вкладатися не треба в реманент. Забезпечують тобі, скажімо так, всі спортивні приладдя, форму і так далі, просто прийди і займайся.
0: Це ти сказав про Львів.
1: Так.
0: Це ти сказав про Львів.
1: Я сподіваюся, що і ці добрі практики можна буде поширювати і переносити на Україну.
0: Так, але саме приладдя дороге, це здебільшого от в командних іграх. А так у Львові це дуже розвинуто і майже місто, ну, підтримують, і люди то підтримують, то так. Тут це майже все по-простому, треба тільки почати. Але якщо ми говоримо за професійний спорт, ну, це вже інша історія. Ми тільки говоримо за ветеранів, перші ці кроки в суспільстві, що допомагають дихати на повні груди, відчувати себе людиною.
1: Ну що ж, від себе додам, не дайте собі не знайти нічого цікавого в тому житті, бо насправді життя дуже цікаве. От маєте приклад Володі Морпака, це не моє особисте спостереження. Для того ми і, власне, маємо проект «Без броні», щоб говорити про людей, які готові ділитися власним досвідом. Дякую тобі, Володю, за участь. А наступного тижня в нас нова цікава особистість, нова цікава історія, нові цікаві спостереження і нові цікаві особисті рекомендації. Що ж зробити, щоб не дати собі засумувати, не дати собі зайти в такі глибокі депресивні стани. Це, напевно, краще підкажуть спочатку, звичайно, психотерапевти, але приклад Володі, який для себе обрав ветеранський спорт як один із важелів і методів відновлення, є дуже яскравим. Підписуйтеся на наш канал, тисніть лайки, коментуйте. Знаємо, що коментарі не завжди є позитивними, але так, в принципі, не буває, що все було дуже позитивно. Пам'ятайте, цей проект ми робимо не самі для себе, а для вас. До зустрічі.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: тепер точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Суспільство.
4: За минулий рік кількість скарг за порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, також розповів, у яких областях найкритичніша ситуація.
5: Є критичні ситуації, як Одеський регіон, Закарпатський регіон, Львівський регіон, Тернопільський регіон. Є краща ситуація, є у нас регіони, де ситуація точно набагато краще в порівнянні з іншими регіонами. Це, наприклад, Хмельницький регіон і Кіровоградський регіон. Це при тому, що на Кіровоградщині, якщо співставляти кількість мобілізованих і кількість, хто проживає на території цієї області, Кіровоградщина на першому місці. Це при тому, що таких кричущих порушень прав людини нами там не встановлено.
4: Відреагував Лубінець на ситуацію з полком «Скеля». Усі матеріали скеруючи до правоохоронних органів. Зокрема, після публічного коментаря омбудсмена щодо ситуації в підрозділі, лише за один день його офіс отримав понад 30 звернень. Вони надходять від народних депутатів, чинних і колишніх військовослужбовців, які проходили службу у цьому полку.
3: Політика.
4: Президент України прибув до Ірландії. Там він візьме участь у церемонії відкриття головування цієї країни в Раді ЄС. Як зазначив Зеленський, наша країна очікує відкрити усі переговорні кластери під керівництвом Ірландії. Швеція стала третьою країною Європи за рівнем підтримки нашої країни. Більше про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.
6: Щороку зростає підтримка від уряду Швеції. За весь час повномасштабної війни Швеція вже підтримала Україну на 9 мільярдів доларів. В цьому році Швеція підтримає Україну на 4 мільярди. Також протягом останнього Рамштайну Швеція виділила трошки більше, ніж 100 мільйонів доларів на програму Pearl, яка дозволяє нам отримувати ракети ПАК-2, ПАК-3 на Patriot, антибалістичні ракети і захищати наші міста. А взагалі Швеція вже виділила більше, ніж 500 мільйонів доларів для підтримки програми Pearl. Також я хотів би сказати кілька слів про якість підтримки зі сторони наших партнерів Швеції. Якість є дуже високою. Це і допомога з дронами, і з виробництвом РЕБУ. Це допомога з антибалістичною програмою. Це потенційна участь в антибалістичному консорціумі. Ну, але найголовніше – це вчорашня подія, яка відбулася. Це контракт по Гріпенам.
4: Федеро додав, що 16 винищувачів Гріпен на початку наступного року надійдуть як донація від уряду та народом країни. Генеральний директор «Укрпошти» продовжує виконувати свої обов'язки, а компанія працює в штатному режимі. Ігор Смілянський закликав довіряти інформації про діяльність компанії та її керівництва лише з офіційних джерел. Напередодні Нацбанк визнав, що Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності і вимагав протягом 5 днів відсторонити його від роботи та призначити нового керівника.
3: Економіка.
4: Україна отримала 600 мільйонів доларів для допомоги сім'ям, дітям і людям з інвалідністю. Юлія Сверденко повідомила, що кошти надійшли до державного бюджету в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». Цей проєкт підтримує понад 1 мільйон українців та забезпечить 18 видів соціальних виплат, зокрема багатодітним родинам, дітям із важкими захворюваннями, дітям-сиротам, оплату послуги «Муніципальна няня», програму догляду за дітьми «Є ясла».
3: Війна.
4: Служба безпеки України за час повномасштабної війни припинила понад 16 тисяч російських кібератак. Про це повідомив керівник департаменту кібербезпеки Володимир Карстельов. Частина з них була спрямована проти українських медіа. Бот-мережа генерувала до 200 тисяч запитів щохвилини з Азії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Для посилення захисту українських медіа СБУ спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення розробила проєкт із підвищення кіберстійкості місцевих і регіональних медіа.
3: Львівщина.
4: Помічниця декана Львівського вишу підозрюють у вимаганні зі студента $1500. Сталося це на стоматологічному факультеті приватного Львівського медуніверситету. За версією слідства, жінка вимагала студента гроші за сприяння в складанні сесії та іспиту крок-2. А в разі відмови погрожувала відрахуванням. У судових ухвалах вказано, що помічниця декана підозрюють у діях за попередньою змовою з іншими. Суд уже відсторонив підозрювану від посади на 2 місяці та обрав її заставу понад 266 тисяч гривень. Слідство триває.
3: Прикарпаття.
4: Від сьогодні в Івано-Франківській громаді скоротять кількість автобусів і тролейбусів. У Львівелектротрансі кажуть, усе через зменшення кількості водіїв, зокрема через мобілізаційні заходи. Випуск автобусів скоротять на 15%, а тролейбусів – на 12%.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощ, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
4: Коли про їжу вже подбали.
3: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
4: А якщо гостей багато?
3: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
4: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
5: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

www.levdevelopment.com.ua. Реклама.

0: Аналіз сучасних трендів купівлі, продажу та оренди нерухомості. У що та коли варто інвестувати? Які ризики та правові засади тої чи іншої угоди? Обговорюємо зараз у проєкті «Нерухомість майбутнього» на FM Галичина.
1: Ділиться досвідом ріелторка майбутнього Оксана Савула.
2: Так як є оселі залишається все одно найкращою іпотечною програмою в Україні, давайте поговоримо про зміни, які знову прийшли від є оселі до нас. Отже, з 17 червня 2026 року прийняли зміни до програми є оселя, на які багато хто чекав. Тому що родини з двох людей зможуть обрати житло більшої площі, як це було колись. І оновлені вимоги вступають в дію з 17 липня 2026 року. Отже, давайте тепер по площах розберемось. Для квартир нормативна площа становитиме 52,5 метри квадратні для однієї особи, як і це було до цього. Але якщо сім'я з двох людей, ви можете придбати для себе 73,5 метри квадратних. І, відповідно, на кожного наступного члена сім'ї плюс 21 метр квадратний на кожну особу. Проте є максимальна площа квартири, яку ви не можете перевищувати, неважливо скільки членів вашої сім'ї. І ця площа становить 115,5 метрів квадратних. Як щодо будинків? Отже, на одну особу 62,5 метри квадратних, на сім'ю 83 з двох осіб і на кожного наступного також 21. Також оновлюється підхід до складу сім'ї. Для участі у програмі враховуватимуться діти, які не досягли 21 року. Це дуже важливий момент, тому що до цього входили лише діти, які були до 18 років. Отже, тут дуже великий плюс. Тож, якщо ви хочете дізнатись більше новин про Єоселі, підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграм «Оселяємо».
0: Реклама. Більше про нерухомість у Інстаграм. Оксана Савула, Ріелтор. Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: для кожного з нас.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 16 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: У Білорусі помилували 32 засуджених, як повідомляє правозахисний центр В'ясна. Серед них 28 людей, яких раніше визнали політичними в'язнями. Свободу отримали 20 жінок і 12 чоловіків. Помилування присвятили до так званого Дня Незалежності, який у Білорусі відзначають 3 липня. Для підписання указу засуджені мали подати клопотання про помилування і визнати свою провину. Раніше Білорусь вже звільнила сотні людей в обмін на послаблення санкцій Сполучених Штатів Америки. Однак у в'язницях країни досі перебувають приблизно 800 політичних в'язнів. Росія може скористатися напруженістю між Україною та Польщею для диверсії. Про це повідомив польський міністр-координатор спеціальної служби Томаш Симоняк. Водночас народний депутат Микола Княжицький у коментарі для ФМ Галичина заявив, що ми не повинні воювати словами, символами чи образами, коли йдеться про поляків.
5: Нам потрібно зробити все, щоб спростовувати фейки, які ходять нашим відносинам і перш за все вигідними в Росії. Цих фейків в наших стосунках є надзвичайно багато, тому ми маємо покладатися на контакти з тими поляками, які підтримують Україну, які нас підтримали в перші дні повномасштабного вторгнення, які зараз зацікавлені у співпраці з Україною. Якщо ми цього не будемо робити, то на наступних виборах в Польщі переможуть антиукраїнські сили, і ми будемо мати великий антиукраїнський пояс не лише на сході, а й на заході нашого кордону. Цього ми допустити не можемо. Тим більше, що в Польщі дуже багато наших союзників, людей, які нам допомагали, допомагають, хочуть допомагати і бачать наше спільне європейське майбутнє. Тому треба прислухатися до голосу кардиналів Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви, до їхніх спільних заяв, які говорять про те, що нам треба стишити голос протистояння в словах, в жестах, шукати те, що нас об'єднує, і не піддаватися на провокації, в яким перш за все зацікавлена Росія.
3: Суспільство.
4: Перегляд критеріїв бронювання стосується приблизно 20% підприємств. Підтвердження відбувається на підставі довідки про середню заробітну плату працівників за останні місяці та податкового розрахунку. Подати ці документи потрібно до 10 серпня. Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболєв. Нагадаю, для отримання цього статусу компанія має відповідати не менше ніж 3 критеріям. 2 критерії є обов'язкові. Це рівень середньої заробітної плати, зараз 26 тисяч гривень, а для підприємства на прифронтових територіях не нижче 21 1600 гривень і відсутність податкової заборгованості. Третій критерій підприємство обирає самостійно. В Україні з початку року відновили понад 16 мільйонів квадратних метрів доріг. Обсяги робіт майже в 10 разів перевищили показник за аналогічний період торік. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Наразі дорожники відновлюють маршрути, важливі для оборони і логістики, міжнародні, національні та регіональні автошляхи, дороги, необхідні для життєдіяльності громад і транспортне сполучення в усіх областях. За останню добу оновили понад 90 тисяч квадратів дорожнього покриття. Щодня над цим працюють більше як 70 бригад і понад 700 фахівців. Штрафи за систематичне перевищення швидкості можуть зрости до 17 тисяч гривень. Більше про це розповість Мар'яна Панчак.
6: Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, йдеться про законопроєкт, який наразі опрацьовують у комітеті Верховної Ради. Він передбачає нові штрафи за перевищення швидкості. Понад 20 кілометрів за годину – 680 гривень, понад 40 кілометрів за годину – 2040 гривень, понад 60 кілометрів за годину – 2720 гривень, понад 80 кілометрів за годину – 3400 гривень. Якщо зміни ухвалять, то водію, якого протягом року 5 або більше разів оштрафували за перевищення швидкості на понад 60 чи 80 кілометрів за годину, доведеться платити штраф 17 тисяч гривень за кожне наступне порушення.
4: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже є тисячі людей, які хочуть підписати нові контракти на військову службу. Про це він сказав в інтерв'ю «Політико». За його словами, ці, а також інші зміни у війську мають одну мету – показати Путіну, що він не може виграти війну проти України.
3: Львівщина.
4: У Львові на вулиці Личаківській відновлюють роботи з укріплення схилу. На в'їзді до міста зі сторони Винник на 66% завершили облаштування підпірних стінок. Ремонт тимчасово призупинили через ремонт вулиці Тракт Глинянський. Проте сьогодні сьогодні в обід підрядник поверне на об'єкти будівельну техніку та матеріали. Ввечері відновлять роботи і на ділянці запровадять реверсний рух зі світлофорним регулюванням. Водіїв просять рахувати це під час планування свого маршруту. Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на завтра у місті ймовірну грозу, сильний вітер і град. Мерія закликає мешканців зважати на прогноз погоди та правила поведінки під час грози. Вдома зачинити вікна та двері, вимкнути усі електричні прилади і телефон через загрозу влучання блискавки. На вулиці не ховатися під деревами, уникати металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і не розкривати парасольки, адже металеві прути притягують розряди. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій мерія просить повідомляти на гарячу лінію міста 1580.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощ, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
9: Деталі на dragonpark.com.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Портрет доктора Гаше Вінсент Ван Гог написав у 1830 році, незадовго до своєї смерті. Доктор Поль Гаше був лікарем, який опікувався художником у його останні місяці життя. Картина була написана у Франції. Існує дві авторські версії цього портрета. На полотні Гаше зображений у стані глибокої задумливості та втоми. Його поза і вираз обличчя передають внутрішню меланхолію. Ван Гог писав цю роботу в період сильного емоційного виснаження. Для нього важливо було передати не зовнішню схожість, а психологічну. Психологічний стан людини. Портрет часто розглядають як один із найінтимніших у творчості художника. У композиції домінують приглушені сині та зелені тони. На столі поруч із лікарем зображене певне обладнання, яке використовували в медицині того часу, і це додає сцені символічного підтексту. Картина була продана у 20 столітті за рекордну на той час суму для творців мистецтва. Згодом вона стала однією з найвідоміших робіт пізнього Ван Гога. Дослідники часто відзначають її емоційну напругу та глибину. Вона вважається символом останнього періоду життя художника. Якщо ви бажаєте глибше пізнати мистецтво, рекомендуємо завітати у Львові до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Zenik Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG. Львів. Шота Руставелі. 7. За
3: реклама.
4: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Львів, зустрічай! Вперше у

0: 20.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно!

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. Укрзолото. Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Києво-Печерської лаври, також Києві-Токіо підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до 500 тисяч доларів від японської грантової допомоги. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що загалом обсяг підтримки України за час повномасштабної війни сягає вже 20 мільярдів доларів, а японське енергетичне обладнання допомогло Україні пройти найважчу зиму.
3: Війна.
4: Україна систематично задає ударів по Кримському півострові. Наші удари по мостам звужують російську логістику. Завдяки цьому окупаційна армія Росії почала частково покидати півострів. На півдні Криму вже було помічено колони російської військової техніки, що рухалися на північ. Детальніше, чому наша країна намітила таку ціль, розповість міністр оборони Михайло Федоров.
5: Я думаю, це питання пов'язане з новим технологічним етапом війни і з можливістю українських дронів використовувати технології, які дозволяють робити подібні операції. Тобто Крим, по суті, перетворився в військову базу повністю росіян для того, щоб продовжити окуповувати південь нашої країни і перекидати сили на схід нашої країни. Тому для нас це з точки зору військової важлива ціль і з точки зору логістики, яка сьогодні відбувається у нашого ворога. Тому, скажімо так, що технологічний рівень розвитку нашої країни, він привів до того, що на сьогоднішній момент у нас є можливість робити подібні операції. І ми працюємо над тим, щоб ця технологічна можливість, вона збільшувалася з кожним днем. У нас була можливість робити

0: Після стала свідком того, як судно супроводжував російський військовий корабель. Це відбулося в економічній зоні Німеччини під час перевезення російської нафти під санкційним судном. Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак наголошує, що країни Балтійського регіону повинні посилити контроль і запровадити санкції щодо усіх суден тіньового флоту, аби захистити море від екологічної катастрофи та обмежити фінансування російської війни.
1: Рівненщина.
0: До цілодобової гарячої телефонної лінії Рівненської обласної військової адміністрації у червні надійшло 2802 звернення. Серед найактуальніших – отримання різноманітних соціальних виплат, оновлені критерії надання підприємствам критичності, перебої з електропостачанням та порушення графіку руху громадським транспортом. Під час спілкування оператори надають консультації або скеровують до відповідних служб.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощ, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 34 градуси, в Ужгороді плюс 36. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
2: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
3: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
2: До закруток рідний край.
4: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ЗАГ. Львів. Шота Руставелі. 7. ЗАГ.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
7: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
3: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Російська армія використовує штучний інтелект для заяв про просування в районах, які російські війська не контролюють. Таке кажуть в Американському інституті вивчення війни. Саме нереалістичний термін просування змушує російських командирів на місцях подавати командуванню гарні звіти, використовуючи тактику втикання прапорів і відеоматеріалів, змінені за допомогою ЩІ. Враховуючи спотворені звіти, Путін має хибне уявлення про успіхи та можливості російської армії. З Росією ведуть переговори щодо покращення умов утримання військовополонених. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
6: Максимальний доступ до українських військовополонених. Ландратові я передав список установ, які я попросив відвідати в першу чергу. Більше того, ми домовились, що ми будемо робити моніторинги і фіксувати спілкування, фото, відео, які за можливості ми будемо обмінюватись. Друге, це кардинальна зміна умов тримання українських військовополонених. Ми офіційно зафіксували 694 види тортур, які росіяни застосовують до українських військовополонених і цивільних заручників.
5: Також Лубінець запропонував російській омбудсменці Яні Ландратовій запровадити практику телефонних дзвінків для військовополонених, щоб вони могли щонайменше 3 хвилини поспілкуватися зі своїми рідними. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцити, спричинений ударами по нафтопереробних заводах. Як повідомляє Reuters, відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Загалом країна-агресорка планує імпортувати 400 тисяч тонн щомісяця з різних країн, зокрема з Білорусі. Нагадаю, що проблеми з пальним фіксують по всій території Росії. На заправках величезні черги, подекуди діють обмеження продажу палива, ціни на бензин б'ють рекорди. Історію використовують як інструмент у досягненні своїх цілей. Йдеться, зокрема, про скандал між Польщею та Україною. Що про це думає історик Олександр Альфьоров? Зараз почуємо.
7: Як ми бачимо, сьогодні політичні лозунги абсолютно перевершили будь-які спроби істориків сказати, що треба сідати за стіл, говорити. Ця суперечка політична, підґрунті якої є елементарні рейтинги і відсотки, що вона є недоречною. Ну і ми говоримо про те, що сьогоднішня криза, вона не є історичною насправді. Тому що тут глибші абсолютно процеси. І, на превеликий жаль, історія стала тим твом, навколо якого йдуть великі маніпуляції. Це з одного боку. З іншого боку, я прекрасно розумію, наскільки болить у поляків справа Волинської трагедії, але вона достатньо часто висвічується однобічно.
0: Суспільство.
5: Ветерани та ветеранки, які втратили зір під час захисту України, можуть отримати 95 тисяч гривень цільової підтримки. Про це повідомила Юлія Свериденко. Уже від сьогодні стартує прийом заяви. Гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня. Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного і безпечного житлового простору. У переліку передбачені спеціалізовані адаптивні гаджети. Подати заявку можна особисто через уповноваженого представника поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання.
0: Кримінал.
5: Суд виніс вирок одному із співучасників справи про підбурювання до хабара в розмірі 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Про це повідомило спеціалізовані антикорупційні прокуратурі. За даними слідства, діяльність злочинної групи організувала народна депутатка України, яка, зазначає Українська правда, Анна Скороход, виступала гарантом цієї угоди. Чоловік визнав свою провину та зобов'язався надати викривальні покази щодо інших співучасників. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном. Також засуджений має перерахувати 700 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України до фонду United24.
0: Львівщина.
5: У Стрийському районі затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого. Поліцейські кажуть, між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав потерпілому численних ударів по голові, від яких той невдовзі помер у лікарні. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Відтепер у ЦНАПах Підборіссівської, Перемишлянської та Постомитівської громад можна оформити біометричні документи. Тепер жителі отримуватимуть ID-картки та паспорти для виїзду за кордон за місцем проживання. Про це повідомили в Львівській ОВА. Там встановили обладнання, яке дає змогу зробити фотографії, зняти відбитки пальців та оформити заяву в одному місці за декілька хвилин. Для отримання ID-картки або закордонного паспорта необхідно записатися на прийом до місцевого ЦНАПу. Це можна зробити під час особистого візиту або через офіційні канали зв'язку відповідної громади.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощ, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.

Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді організм подає досить делікатні, але важливі зміни, які жінки помічають у повсякденному житті. Це може бути збій у тривалості циклу, він стає коротшим або довшим, ніж зазвичай. Або зміна його регулярності, коли раніше передбачуваний ритм раптово починає плавати. Також звертають увагу на характер виділень, які можуть стати більш грязними, змінити колір або консистенцію. Іноді з'являються невеликі виділення між менструаціями, яких раніше не було. У частини випадків такі зміни можуть бути реакцією організму на стрес, зміну ваги, режиму сну або фізичне навантаження. Але якщо вони повторюються або зберігаються кілька циклів поспіль, це вже привід для медичної оцінки. У регуляції циклу бере участь складна система гормонів, і навіть невеликі коливання можуть впливати на його стабільність. Естроген і прогестерон відповідають за ріст і відторгнення ендометрію, тому їх баланс напряму формує перебіг менструації. Додатково на цикл впливає робота щитоподібної залози, яка регулює загальний метаболізм і гормональний фон. Також важливо враховувати стан яєчників. Іноді зміни можуть бути пов'язані із запальними процесами, які не завжди супроводжуються вираженим болем. Саме тому симптоми не завжди одразу очевидні і часто проявляються саме через зміну циклу або виділень. Лікар зазвичай оцінює ситуацію комплексно через огляд, ультразвукову діагностику та за потреби гормональні аналізи. Це дозволяє відрізнити тимчасові функціональні зміни від станів, які потребують лікування. Важливо не ігнорувати такі зміни, якщо вони стають повторюваними або посилюються з часом. Рекомендуємо звернутися до професіоналів, медиків клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Слухай своє.
11: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
10: Війна.
11: Дмитро Лубінець під час зустрічі з російською омбудсменкою Яною Ландратовою порушив питання про повернення 46 українських військовополонених, які були поранені під час теракту в Оленівці. Ще в 22-му році омбудсмен зазначив, що їх треба повернути у першу чергу, бо вони усі належать до категорії важкопоранених, важкохворих. Не дивлячись на перевагу України, Росія не хоче вести переговори. Чому так? Чого боїться Росія? І що прямо зараз відбувається там, розповів політолог Ігор Петренко.
12: Я думаю, що це ускладнений процес, безумовно, яких там заворушень виступів не варто очікувати. Але подивіться на іншу історію. Наскільки гостро силовики в Російській Федерації реагують на те, коли з'являються якісь певні особистості, які можуть навколо себе консолідувати найбільш проактивну частину, да? Тобто учасники так званої СВО і так далі, там ветерани, і тоді арештовують, намагаються якось купірувати, да, оцю от максимальну історію для того, щоб не створювати передмову. Тобто в них є певний страх і є розуміння, що є певна категорія відповідного населення, яка все ж таки готова до більш активних дій, ніж та от основна сіра маса. Це теж вселяє певний страх і щодо подальших кроків, які відповідно може здійснювати Кремль, це теж формує певний тиск, тому що ці інші акціонери, вони чудово можуть розуміти інші наслідки, да, що будучи в ситуації цугвангу, коли будь-яке наступне рішення погіршує відповідно твою ситуацію, можна дійти до того, коли повністю втратити відповідно контроль.
10: Кримінал.
11: На Буковині викрили схему ввезення автомобілів. Під виглядом гуманітарної допомоги до України потрапило 8 транспортних засобів загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, організаторами є адвокати та двоє жителів області, які впродовж липня-грудня минулого року

0: Також продовжують роботи на вулиці Сахарова, де облаштовують тротуар. Елементами безбар'єрного доступу водії просять бути уважними та вчасно планувати маршрут.
1: Львівщина.
0: У Львові з'явилася алея Надії. Її відкрили на площі генерала Григоренка на честь поліцейських, які зникли безвісти, захищаючи Україну. На стелі розмістили імена та фотографії правоохоронців, які зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Ініціаторами створення меморіалу стали родини зниклих поліцейських. Загалом від початку повномасштабної війни безвісти зниклими вважають і 17 поліцейських Львівщини.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощ, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 34 градуси. В Ужгороді плюс 36, зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося 18-й.
2: Крафтове пиво «Сага Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама.
1: Партнер години. Офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина.

0: медичного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 6 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення українського національного пантеону. За нього проголосували 287 народних депутатів. Згідно з ним, пантеон вшановуватиме найвидатніших представників української нації. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає наша Мар'яна Панчак.
5: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, тільки не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК Україна запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
6: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
5: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому? В коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Україна взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що в кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
5: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
8: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
9: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями. І ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
10: Я думаю, що більш негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
11: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
12: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
3: Війна.
4: У червні сили оборони уразили 11 російських нафтопереробних заводів. Крім уражених НПЗ, у приціл також потрапили 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пороми. Про це повідомили у Міноборони. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцити, спричинений ударами по нафтопереробних заводах, які, повідомляє Reuters, відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Загалом країна-агресорка планує імпортувати 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема з Білорусі.
3: Суспільство.
4: За минулий рік кількість скарг за порушення прав громадян під час мобілізації зросли у 333 рази порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
3: Спорт.
4: Даяна Ясренська програла матч другого кола Вімблдона іспанці Джесіці Манейро. Більше про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях завтра дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні завітаємо до Південної Кореї, де одним із найулюбленіших домашніх напоїв є Honey Citrus Tea. Незважаючи на назву, його часто готують не зі звичайного чаю, а зі спеціальної цитрусово-медової суміші, яку просто заливають гарячою або холодною водою. Основним інгредієнтом є фрукт юдзу – ароматний азійський цитрус, який поєднує нотки лимона, мандарина і грейпфрута. До нього додають натуральний мед і тонко нарізану цедру, завдяки чому напій виходить дуже ароматним і насиченим. У холодну пору року цей напій чудово зігріває, а влітку його часто подають із льодом як освіжаючий цитрусовий напій. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного.
3: Реклама.
5: ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
9: Смажена в серці Галичини.
8: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
10: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Сьогодні в випуску розповім про 21-й ігровий день чемпіонату світу з футболу, як зіграла Діана Ястремська на Вімблдоні, та про зміну у кар'єрі футболіста Олексія Гуцуляка.
14: Про футбол.
16: Сьогодні стартує 21-й ігровий день чемпіонату світу з футболу. Програму дня розпочне дуель Англії проти Демократичної Республіки Конго. Це відбудеться вже о 19-й. Також свій перший матч у плей-офф проведе Бельгія, яка зіграє проти Сенегалу об 11-й вечора. А вже о 3-й ночі зіграють одні з господарів турніру американці. Їхній бій буде проти Боснії і Герцеговини. Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк оголосив про відхід із Заполісся. Про це футболіст повідомив у соцмережах. Він подякував клубу, керівництву і партнерам по команді. Гуцуляк заявив, що настав час рухатися далі. За час виступів Заполісся він провів 65 матчів, забив 21 гол і віддав 11 результативних передач.
14: Про теніс.
16: Діана Ястремська програла другому колі Вімблдона. Вона не зуміла вийти в третє коло та поступилася іспанці Вузас Манейро. Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдона, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Вперше це сталося 4 роки тому. Тепер на турнірі залишилися дві українки – Марта Костюк і Дарія Снігура. Обидві тенісистки проведуть свої матчі другого кола завтра.

Анна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
3: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Огірочки хрумкі та пахучі. До картопельки, до канапочки, до шашличку. А ще, щоб самі законсервували, береш баночку з комори і не думаєш, що в магазині вона за космічною ціною. А ще, як нема світла, то точно будуть в нагоді. Отже, готуємо огірки з томатним соусом чилі. Маринад на 5-літрових банок. 7 склянок води, 2 столових ложки солі, 1 склянка цукру, 6-8 столових ложок томатного соусу чилі. Як закипить, зняти з вогню і додати 1 склянку 9% столового осту. Ви пам'ятаєте про це, так? На дно кожної банки кидаємо 1 штучку гвоздики, 1 штучку духмяного перцю. Заливаємо маринадом і стерилізуємо 10 хвилин. А щоб бути впевненим в тому, що огірочки справді будуть хрумкі та пахучі,
2: реклама.
1: Вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцетової кислоти і забезпечить вам збереження вашого урожаю. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Ну, а томатний соус чилі, звісно, від торгової марки «Руна».
2: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцетової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Олександр Лукашенко відразу після незапланованої раніше зустрічі із російським президентом, про підсумки якої, в принципі, нічого не відомо досі, відправився до Пекіну на перемовини із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. І проводить у Китаї вже кілька днів, підкреслюючи, що відчуває себе серед китайських комуністів як удома. І дійсно, навіть молодший син Лукашенка отримав у присутності батька китайський диплом. Але очевидно, що для Лукашенка візит в Китай зараз має принципове значення. Ми, до речі, навіть не знаємо, чи був цей візит запланований заздалегідь, тому що перед поїздкою Лукашенка до Китайської Народної Республіки про його наміри відвідати Сі Цзіньпіна вже в 17-те, до речі, нічого не повідомлялося. Зрозуміло, для чого сьогодні Лукашенко розмовляти із китайським лідером. Ми, як правило, пов'язуємо ці його подорожі із намаганням отримати хоча б якийсь баланс у своїх взаєминах із російським президентом, від якого Лукашенка залежить і з точки зору фінансів, і з точки зору можливої підтримки, якщо білоруси знову спробують позбавитися цього анахронічного режиму. Але в ситуації, коли Путін намагається втягнути Лукашенка у війну з Україною, білоруському очільнику може бути потрібний подвійний захист. І від Путіна, і від Зеленського. Адже погрози українського президента до офіційного Мінська припинити свою участь у підтримці російської армії є для білоруського очільника зараз не меншою загрозою, ніж очевидне бажання Москви знову використати територію Білорусі для нападу на нашу країну. І таким чином Лукашенко може сподіватися, що підтримка головою Китайської Народної Республіки незалежності і суверенітету Білорусі, вкотре висловлена під час перебування білоруського диктатора у китайській столиці, може стати сигналом і для Путіна щодо невтягнення Білорусі у війну з Україною, і для Зеленського щодо можливих дій по зменшенню білоруської участі у російській агресії проти нашої країни. Очевидно, саме за цим Лукашенко і відправився до Китаю. І те, що він хотів почути, те, звичайно, і почув. Але тут виникає інше питання. А що реально може зробити Китайська Народна Республіка, якщо Путін і Зеленський продовжать між собою перекидувати Лукашенка через українсько-білоруський кордон, як такий собі футбольний м'яч? Насправді, можливості Китаю щодо захисту Білорусі від російських бажань і української відповіді є не дуже великим. Так, Сі Цзіньпін може робити заяву, але очевидно, що він не буде реально зменшувати свою допомогу Росії в разі, якщо Путін вирішить, що білоруська територія потрібна йому для війни. Від Москви Лукашенка залежить набагато більше, ніж від Пекіна, тому що прекрасно розуміє, що в разі, якщо його силові структури не зможуть нічого вдіяти із білоруським народом, очікувати допомоги йому доведеться саме від Путіна, а зовсім не від Сі Цзіньпіна. І ця допомога йому також не гарантована у ситуації, коли вже кілька разів поспіль Путін демонстрував або небажання, або нездатність захистити своїх вірних союзників, яким довелося в результаті ховатися у Росії від народного гніву. Від Віктора Януковича до Башара Асада. Ну і якщо країна дійсно вирішить, скажімо, вдарити по російських ретрансляторах, які знаходяться на території Білорусі, або поставити під сумнів роботу Новополоцького чи Мозирського нафтопереробних комбінатів, що може зробити Китай Україні, коли в Україні всі прекрасно розуміють, що Китайська Народна Республіка є безпосереднім союзником Російської Федерації у справі знищення українського суверенітету. І жодні заяви Китаю щодо необхідності перемовин не скасовують цієї простої істини, тому що навіть в цих заявах весь час ми чуємо від китайських дипломатів російський наратив про необхідність позбутися першопричин конфлікту. Тобто, фактично, Пекін підтримує російські дії проти України, бо вважає, що існують якісь перші першопричини. Які це першопричини з російської точки зору, ми також добре знаємо. Так що можна чітко сказати, що поїздка Лукашенка до Китайської Народної Республіки – це швидше самозаспокоєння. Це сподівання, що Сі Цзіньпін буде здатний утримати російського президента від можливого використання білоруських ресурсів для війни проти України. Це сподівання, що Сі Цзіньпін, можливо, якщо і не сигналізуватиме Зеленському щодо можливих ударів по білоруській території, так принаймні своїми заявами про підтримку білоруського суверенітету утримає українського президента від наказу позбутися тих самих ретрансляторів чи тих білоруських підприємств, які використовуються російською армією у її агресії проти нашої держави. Але, як відомо, самозаспокоєння теж велика річ. Вона може додати Лукашенку нових козирів, якщо не у діалозі з українським президентом, так принаймні діалозі з російським. Путін прекрасно усвідомлює, що Білорусь на сьогоднішній день потрібна Китаю як один з небагатьох маршрутів для транспортування китайської продукції на захід. І будь-яка дестабілізація білоруської території позбавить Китай цих досить важливих для Сі Цзіньпіна економічних можливостей. І зараз на тлі продовження незрозумілої ситуації навколо Ормузької протоки у Китаї можуть стежити за безпекою свого експорту, а значить і за безпекою в Білорусі, з набагато більшою ретельністю, ніж тоді, коли ще не розпочалася американсько-іранська війна. І в цій ситуації у Лукашенка принаймні буде більше можливостей переконувати Путіна, що не варто використовувати територію Білорусі для війни. Не тільки тому, що ця територія потрібна самому Путіну як своєрідне вікно для продовження ймовірного діалогу з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а ще й тому, що перетворення цієї території на арену бойових дій може точно не справити приємного враження на керівництво Китайської Народної Республіки. І так, Лукашенко може отримати певні дивіденди від своїх скарг, які він привіз до Пекіну, навіть якщо він не почув від Сі Цзіньпіна якихось конкретних гарантій для своєї безпеки. А те, що цих конкретних гарантій не було, бо це не в традиціях китайської політики, це я вам можу абсолютно чітко гарантувати, навіть не будучи свідком цієї розмови, яка відбулася між білоруським і китайським лідером. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Уявіть свято, де море солодке. Вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15.00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Чуєш ці запальні ритми?
5: Самба.
4: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
5: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
4: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
5: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
3: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
4: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Львів, зустрічай! Вперше у...

0: квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Пазли LoveDevelopment.com.ua.
1: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.
2: Шоу-бізнесу я б не втрималася зубом з дихом.
3: What are your priorities for the next 12 months?

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Якось питала ти

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.